0: му белите и черни клавиши на моя живот, както и с концертните изяви на неговите групи, на група Горещ пясък в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година.
1: С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна базирана такава за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 милиона евро.
0: Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество.
1: Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства.
0: Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката.
1: Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват два почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно.
0: И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата. В Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо точно на 1 август, много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест? Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро Министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарения за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло? Четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут. Така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова у нас. Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от 2 дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за 8-то издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край Морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата. А тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
2: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. Да. След ново приключение.
2: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
2: Да, да.
0: Аз вече казах, 3 август, Морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
2: Много е трудно. Първо трябва да се довериш до българо-румънската граница, след това да преминеш в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
2: От Букурещ.
0: Букурещ, да.
2: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
2: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се усмихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия.
2: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно. Нищо особено. Но много спокойствие. Без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион. Няма да видите магистрали огромни. Няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место. С една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на земята.
2: Ами,
0: така ли изглежда?
2: Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто. Много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристи. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация там става.
0: Какво представлява? Това са
2: 7 острова.
0: 7 острова.
2: Които са на запад от Африка, поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождаш ли се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините, обаче поедисани в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
2: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
2: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
2: Март месец.
0: Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
2: Да, температурата нито е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
0: Да. Един сезон.
2: Другото много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го заплюхме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
2: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба? Музика?
2: Самото пребиваване. Там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по английски.
0: Уроци по английски на кораба.
2: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измислили се го. Като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така, веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
2: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много
2: фотографии, туристи. Обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам here, той си. И таксито ме води навсякъде.
0: На всички точки.
2: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
2: Който ми измени.
0: Как така?
2: Моят любим, верен фотоапарат, ми измени. Спря да снима по едно време. А. На най-хубавото место, на много барско селище, прекрасно. Нище. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който
2: да.
0: Отказа?
2: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
2: Тук ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Аре, това е българска група. От километри се чува.
0: Се чува.
2: Че идва българска група. 15-20 човек. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диомов.
0: А, така.
2: И започнаха да искат да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, ви се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте, един от тях пристъпи към мен и каза, дайте, господин Диомов, аз съм професионален фотограф.
0: А, така.
2: Не толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той му пита, какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога, съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
2: И той каза, дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах, за да ви как си приятелко. Той хареса песната и каза, внимавай, и каза, от сега нататъка, като кача български туристи, ще ги пускам тази песен.
0: А вие му я подарихте? Подарихте му запис?
2: Да, разбира се. Да.
0: Това наистина е
2: много мило.
0: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна точно. Изложба, тази
2: аз
0: нова изложба.
2: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро осветление, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото имам доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
0: Да.
2: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извади голям късмет.
0: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, други ваши изложби, наистина шанса,
2: късмет,
0: каква огромна роля играе.
2: Да.
0: Разкажете още за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
2: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
0: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката от сега от новата изложба ли?
2: Да.
0: Това е съвсем нова снимка.
2: Да, съвсем нова снимка.
0: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте
2: толкова
0: бяхме,
2: да.
0: Между островите?
2: Да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой те гали непрекъснато, някой ти казва колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни циганите, виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата, направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
0: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
2: Прекрасно.
0: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
2: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората са усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
0: Чудесно, това е традиция. Да. Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали
2: да,
0: така?
2: Да, да. Това, което ми остана като спомен, е, че мириш на история. Там е минавал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателство. Там са близко до Атлантическият океан.
0: И има ли музеи, които пазят тази история?
2: Атлантическият океан, извинявайте.
0: Да.
2: Ами да.
0: Пазят ли историята?
2: О, да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Ами има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
0: Морето как е за къпане?
2: Кристално.
0: Океана,
2: кристално.
0: Солено ли е много?
2: Много
0: как
2: солено,
0: е,
2: но кристално
0: но
2: чисто.
0: Но става за къпане.
2: О, Боже мой. Кристално чисто.
0: Пазят го.
2: И сега за
0: не като нас.
2: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа. Сега съм поканил всички гости от 8. Ще се създадат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Тодор Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона, изгъбщата и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
0: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
2: Мисля, че е скучна работа. Забавяйте ме изложбата. Те могат да отидат без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците, обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
0: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
2: Заради очите е снимано в
0: Това е от стари изложби, не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
2: Това е, представете си, Мадагаскар.
0: Да.
2: Мадагаскар, представете си.
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
2: Да. Това са баобаби.
0: Баобабите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
2: Да.
0: Нека видим още снимки.
2: Това пак е Мадагаскар. Типичните жълти таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората.
2: Да,
0: това е от Африка, май.
2: Да, или това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една.
2: Да, това пак е маймунки.
0: Един портрет също.
2: Като скачат на вратите без да им никога. Това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
2: Това е Велика катедрала.
0: Това е катедрала, да. На кой е най-големия остров?
2: Или Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
2: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките и от стари изложби.
2: Ето това е нова снимка. Вижте каква улица, светла, чиста и цветя. Много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: с цветя, подобно на, да, на Италия,
2: да, да,
0: като цветове. Ето тази е много красива.
2: Да.
0: Какво е това, някакво малко островче?
2: Това е остров.
0: Да. И този неповторим цвят на водата.
2: Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
2: Аз съм бил на трети велики водопада. Това е Игуасу. При малко беше Виктория. И бил съм на Ниагарска. Ето го, това е Ниагара. Трети велики, да, водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места,
2: да,
0: как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове?
2: Да,
0: коя това година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
2: От моите ученически години се спомнят ми за първите ми пориви в тази насока.
0: Значи са доста стари. И
2: първо
0: добрих
2: в България и заснех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. И защото нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моят клас. И после беше забранено, нали, преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
2: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи. Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение е споделеното приключение.
0: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви е интересно, забавно?
2: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
0: Да.
2: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псуни. Ама псуни. Той псуваше, тя му отвършаше.
0: Да.
2: Тъжна работа.
0: И явно са мислили, че никой не ги разбира.
2: Да. Да. И аз отидах и му казах, ами българи. И тя опуляха такива, че сега се карали.
0: Не дейте така.
2: И това красиво место.
0: Да. Значи има българи и там.
2: Те се вцепениха.
0: Вцепениха.
2: Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
2: Ма вие, вие не сели? Викам, аз съм. С добри си ми хора. Успехнете си ми. И моето усилие завършва с голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. Там ме прегрешаше, дори се разплака. Колко се радвам. Къде ви намерих? Вижте, много ви обичам песните и така нататък. Това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой е чул тяхните прекрасни псувни. Български.
0: Наистина, но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август.
2: Да.
0: В колко часа започва програмата? 8 часа.
2: Ще има програма. Ще
0: започва специалната програма,
2: да,
0: за откриването на
2: новата изложба. Бургаските песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
0: Да, виждаме отново плаката на новата изложба «7 дни на Канарските острови». Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
2: До края на месец август.
0: До края на месец август ще радва всички, които преминат. Да. Такива са така, белите и черни клавиши на живота ни, на мой живот, така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот, поела си е по своя път, разказва за изминатия път на Стефан Дионов.
2: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
0: Черните клавиши са малко.
2: Бях нещо като трубадур. Пех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
0: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия
2: весели,
0: личен живот, от времето ни.
2: Весели и не толкова весели.
0: Точно така, какъвто е
2: драматични.
0: Живота. Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с обич, надежда, веселие.
2: И приятелство.
0: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега Здравей, как си, приятели, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
2: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 път. 40 път.
0: 40 юбилеен спектакъл?
2: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
0: Да.
2: И аз бях най-щастливия човек в залата.
0: Отново пяха хората?
2: Пяха, радваха се.
0: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
2: Здравей, как си, приятелю?
0: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове.
2: Да.
0: След броени дни.
2: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има. Общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го наречем.
0: Точно така, обгрижен.
2: И там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така, преди концерта, преди конкурса.
0: Редовно има.
2: Всички се весели.
0: Да.
2: Колко е хубаво времето, колко е хубаво в Бургас. Като мине класацията, има хора, които
0: недоволни, плачат.
2: Недоволни.
0: Да.
2: Аз им казвам, нямаме толкова много награди и не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, кой се сърди на конкурс, като е конкурс.
0: Точно така.
2: Радвам се, че има много млади хора тази година. Изключително млади са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
0: Да.
2: Нещо като десант на младите хора.
0: Това ще е характерно за тази годишния
2: така
0: фестивал.
2: Така годишно. Десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
0: Да, да чуем хубава песен. Всяка година вие казвате хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това
2: песни,
0: са вашите критерии.
2: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват и изкуствен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хване за сърцето. И да загушат. Това е най-важното. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
0: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да я пеят, да я запеят хората.
2: Айде, да, айде, тин термин, замини.
0: Да. Все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
2: Да.
0: Със сигурност няма
2: такава хубави, да.
0: Намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
2: Да.
0: Имате си любимци.
2: Имам си, да.
0: И, разбира,
2: но не казвам. Не
0: няма
2: казвам.
0: Да казваме. Няма да казваме, да, за сега. Всички бургази, знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
2: Пак препълнена ще.
0: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
2: Точно така. Дай Боже, дай Боже.
0: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс. Много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано.
2: Да.
0: И на всичко отгоре отидохме на върха.
2: Много
0: изненада ли беше за вас?
2: Много се радвам за Дара.
0: Да.
2: Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
0: Да.
2: И винаги за нея съм имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
0: Да.
2: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точен момент, на точен конкурс, с точната песен.
0: Да.
2: И направи голям бум. Да е жива и здрава.
0: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песенния конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Дьомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет. Така че много благодаря, че подкрепате Дара, подкрепате конкурса.
2: Със всички си, да.
0: А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата, да, само с София,
2: да,
0: за да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Дьомов?
2: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този неочакван филм. Аз вярвам, че ще избъдат Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санремо. Едно, само се представете в Италия, конкурс в Рим. Ми не е интересно. Санремо съвсем е друго.
0: Да.
2: Екзотика, непознато място, такъв успех има Санремо. На Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места. С пейзаж морски.
0: Да,
2: как? С атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние подвижихме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията е могъща.
0: Кметът Димитър Николов първи така заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
2: Той ще се справи.
0: Той ще се справи, да. Вярвате в него.
2: Да, да, ще се справи.
0: Да.
2: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пак казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
0: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност, нали това го казваме за хората.
2: Не само парите.
0: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност, просто Бургас
2: престиж,
0: вече...
2: Престиж, престиж.
0: Престиж, да.
2: Най-важната дума, престиж.
0: Да. Нали така се целим и към Европейска столица на културата.
2: И там ползението е също. Трябва да станем.
0: Да.
2: Ние сме особеният, интересният и неповторимия град.
0: И талантлив град.
2: Много талантлив.
0: Много талантлив.
2: Накъде се обърнеш, бъка от таланти.
0: Да.
2: В този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Диомов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас е много лесна задача. Накъде да се обърнеш талант. Това е Бургас.
0: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива. Но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
2: От 8 часа вечерта. Първо от 8 до 9 ще чакаме да се стъмни, защото ще има филм, кратък, 15 минути. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
0: Петте сезона?
2: Петте сезона.
0: Също ще бъдат там.
2: Чудор Илиева.
0: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона, много красива снимка, ваши, да, открития.
2: Аз съм най-красивия.
0: Разбира се, винаги. Най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
2: Божидар Дядовчев Манки ще пее.
0: Да.
2: Ще пеят.
0: Божидар ще бъде на конкурса.
2: Да. Малките на... симпатяги от
0: програмата. Да.
2: От изгрижа си. Абе, хубаво ще бъде, хора. Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
0: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място. Е много притегателно. Оттам,
2: казиното.
0: Точно така. До морско казино. Изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
2: Алеята, да.
0: Точно така, където винаги Стефан Диомов прави...
2: 12-та изложба. 12-та.
0: 12-та поред изложба. Да. Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Диомов подрежда своите...
2: Да започваме, идвайте.
0: Да, ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването на самата изложба. Разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
2: Без пари, без пари.
0: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте. Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
2: Да, да.
0: Тя ще разкаже
2: прекрасно,
0: за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и, разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
2: И филм, който ще ви подарява от Канарските острови.
0: Точно така. Филм задължително има пак всеки път, на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Диомов. Ще го покажем и тук по телевизията.
2: Канаме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в две зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
0: От сега да си приготвим звънчетата.
2: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
0: Вече сте го измислили,
2: да,
0: концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
2: Готов съм със сценария вече.
0: Както винаги Стефан Диомов в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
2: Отдавна.
0: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там. да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам, да, вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да, наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
2: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
0: Хубаво лято!
2: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички.
0: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
1: Хитовете по Радио Мая започват сега.
0: Обратно към музиката.
1: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

tässä sulla on ei hätää. Прес цялото лято.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
1: Да.
0: Нали? Да.
1: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнес идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам. Аха. Тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? В София?
2: София,
0: беше.
2: Да. Добре. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да не гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах с това.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса, всички от
2: Бургас на три морета.
0: Имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
1: Да,
0: от Варна, но пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И може би около над 10.
0: Над 10 и те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, той вижте бургазлики, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задача, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега конкурса, как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса си състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с...
0: Аде?
1: Беше.
0: Бански или официални облекла?
1: По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли? Че... Или...
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после студентския град до сутринта да го понясам. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало?
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи
1: да.
0: Разкажи.
1: Сега не искам да изпадам
0: какво направи? Нещо ти направи ли? Роклята ти или дръпна с къса или короната ли?
1: Не, по-скоро се опитам, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Антиреклама.
0: Лоша реклама няма. Точно така. Лоша реклама няма, така че... А Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да се четкаш.
2: Да, кажи честно. Винаги съм я подкрепяла. Много често.
0: А вие се познавате при...
2: Да, ние сме си
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели. При нас е малко така.
0: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Мисля, че
2: това не ми достига. Предполагам. Пък аз имам татуировки.
0: А те, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами, те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Да не си прегърбен,
2: нали, да си изправен. Всичко се харесвам, няма нещо да не се харесвам.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предполагам другата година.
2: Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция. Там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да, този месец, след няколко дни. Uh-huh. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис Туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямото, така ли вече? Да. И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Е, не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали ме едно пред огледалото, едно да излезе със сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо, значи това е основата. Няма как.
0: Е, ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там?
2: Да.
0: Или вече, когато отидахте в София, тогава се видяхте?
2: Знаехме.
0: Знаехте?
1: Знаехме.
0: Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред хора, нали?
0: Притесняваш?
2: Е, вече не съм, в смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бързо, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото.
1: Благодарим.
0: Така ли, ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Е, не.
0: Как ходиш? Ти защо ли направиш там мис или мистър нали, фитнеса?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм показна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл вече, ако ти звъня, ще вдигаш. Нали? Нещо,
1: разбира се.
0: Топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Някои не вдигат. Като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
2: занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета, смешки?
1: Да, жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди дезми. Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала. Добре. Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това
0: начинание. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега да
1: стане. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. И в мола на някакви такива детски.
0: Много маленьки, да.
2: Да. Добре. Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел. Никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много скучно. Както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град.
0: Само за зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега феврари. Лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Аз реших да се запиша и така са получили при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме от преди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Никакъв случай.
2: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
2: Не сме свързани
0: по някакъв начин. Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм в София, ця си е тук. Името нали, не е конкуренция. Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези на които
0: знам, с
2: гумите и скачащите. Тренирала съм тенис и още много неща.
0: Корт.
2: Да, на корт. Браво. И на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да,
0: а над маса може ли да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
0: Браво.
1: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувстваш се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
0: Малко да ги сменим. Що, по ли ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено.
0: Да,
2: няма как да не гласувам. Това е много важно, да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
0: Там пък поправиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя
0: мъж. Така реши от това. Нямам какво да прави, си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно, да.
0: Чудесно. Ти ли да кажеш, няма какво да правиш, ти ще до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя.
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб-програмирането, създаване на приложения на сайтове.
0: Браво,
1: Сега в момента, примерно, правя чертежи.
0: Браво.
1: Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи, теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е опълния път е от третата, не знам. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки на участие на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене. Айде да не американските думи. Да. Хейт, плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш, те сами се показват лицата.
0: Даре, ма околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенче.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
1: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не може толкова самия коментар. Да. Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея. А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както
0: казахме... Нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една няма българска... Смисъл.
1: Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол. Така, не мисля, че...
0: А ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справиш с хейт?
2: Ами аз...
0: Четеш ли между коментари?
2: Между другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм е тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
0: Що
2: и...
0: сте тормозили?
2: Ми, не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешна сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
0: Ами така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
1: Да останем себе си, верни на себе си.
0: Супер,
1: да бъдем себе си.
2: И това също.
1: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
0: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
1: Не.
0: Дори ти първа. То не може пък и две, тя сте първи. Трябва едната да е. Сега другата година ти ще си първа път.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
0: Да. А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
0: И лентичките, всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
0: Топ модел 226, топ модел 226, първа супер бал. Еми, на следващото, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш деница някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
0: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш пак, там да покоряваш
2: се. Добре. И...
0: титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодаря.
0: Уважаеми зрители, това беше Никола и Деница. Това бяха Никола и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. Да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия и винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казва Америка.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да, пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка. Няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са? От Варна ли са или от
1: София? Не, всички са. Всички са. Те работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото? Те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат...
0: Еми, дали, ама то пък и това с заведенията може да е манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат конено заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има.

0: талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
1: Ти казваш, бяхме с по-малко талант. Значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така
0: според ли? Мен, да. Поне аз така мисля.
1: Но то пък не може и само талант. Трябва
0: ами,
1: малко
0: не
1: и труд
0: може,
1: да.
0: Със сигурност да доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
1: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
0: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам татъка, любовта и всичко останало.
1: А има ли любов сега, гадже, нещото?
0: Имам, да, имам гадже.
1: И той, как ти като отидеш в София, той върна, какво ще правим?
0: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
1: Или, ай, гледай се, Роки, в София има други.
0: Не. Не знам.
1: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
0: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
1: Да, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
0: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
1: какъв
0: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
1: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждеш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
0: Да, да.
1: Нали, за да мога
0: ами,
1: да ги
0: хората
1: дигнеш,
0: и сами
1: да
0: си казват,
1: да.
0: Нали, с какво да ги поздравиш.
1: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, я речал, да вземеш 5 бона и си заминеш.
0: Не.
1: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш,
0: ами
1: да смениш песните.
0: Ами да, в крайна сметка най-важно е хората да са доволни.
1: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
0: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
1: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където пееш.
0: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
1: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или? Така,
0: не случайно. Е написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории. Са, може би само последната, нали? Не. Но...
1: Не, разкажи някоя история.
0: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
1: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
0: Да.
1: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара, нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо, голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
0: Ами...
1: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща да не ги казвам в момента.
0: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
1: да,
0: че нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
1: Аз не говоря цялото участие да е на живо,
0: но
1: не пък
0: доста...
1: цялото участие да е на плейбек.
0: Да,
1: защото при тях е така. При повечето, изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
0: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
1: има,
0: които чакат, нали,
1: да... Еми, да, но ако не

0: правят тези простотии, които те правят на сцената, за жалост, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Ими аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее.
1: Да.
0: Защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е едно и също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа, техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови дани, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мисля, че са големите певици, сигурно ще ма хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жените получава това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Има грачат като... Няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители. Няма значение дали български или чужди. Де тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговита вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера, дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш,
1: да, някога.
0: Така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Не.
0: На твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос. Какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Твой човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, да, София, горкия, сега реве и гледа ли предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така, аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагози.
1: Разбира се, аз
0: това,
1: цял живот.
0: Какво трябва да правя сега? Как мога да изпея нещо? Там, как се разпяваме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, после състои това прослушване. Какво трябва да направя, да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Какво трябва да кажа? Какво трябва да направя?
1: Те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: Каква песен ще ми отива на мен? Дай ми някакъв съвет, защото искам да тя се подготвя.
1: Трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само отишла с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще отиш? Хиляда пъти.
1: Примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло, Мерцедес.
1: Не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова, ми кажеш.
1: Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да бутна, ти можеш да изпееш.
1: На всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
0: Цяло лято. Ето виж, лято идва, ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, да, ще го вземе. Ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване, идвам с малко, ставам за пеене.

0: готов ли си?
1: Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
2: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен, Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
3: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
2: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
3: така беше? Точно така, да.
2: Голям успех.
3: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
2: Браво!
3: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
2: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
3: За мен е най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
2: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
3: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
2: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
3: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
2: Си толкова строг, значи?
3: Не.
2: Отпускаш малко.
3: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
2: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
3: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
2: Това ли е най-тежкото?
3: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори, какво ли още не.
2: Станислава, ти си на 14 години.
4: Да.
2: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
4: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И...
2: За кой отбор се състезаваш ти?
4: Бургас Булс.
2: Те са най-добрите, нали?
4: Да.
2: Добре, от колко време се състезаваш?
4: Една година.
2: Една година и вече си национален състезател?
4: Да.
2: Добре, а каква е разликата? И ако има ли прямо в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
4: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
2: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
4: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
2: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
4: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
2: Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в националния отбор?
4: Да, има около 6-7 момичета.
2: Значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
3: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
2: А къде тренирате?
4: Тренираме в спортния
3: спортен център Славейков.
2: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
3: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
2: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
0: Добре.
2: Ти, и ти как ли ще пък да се занимаваш този спорт?
0: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
2: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като...
0: Не. Ми, просто видя, че...
2: Има талант в тебе.
0: Да. Видя, че имам талант.
2: И ти ли си за Бургас? Бурс?
0: Да.
2: И ти си там тренираш?
0: Да.
2: Национален отбор? Ходим ли?
0: Още не.
2: Рано ти е, викаш. Да. Време. Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
0: Крила има.
2: Ти какъв пост играеш?
0: Да, различно.
2: Насякъде си добър.
0: Да.
2: Къде ти? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
0: Дясната.
2: Ти си с дясната.
0: Да.
2: Защото нали както при футбол, примерно левичар, десничар,
0: да.
2: При вас също е така. А ти?
4: И за смене дясната ми е по-лесно.
3: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
2: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
3: Точно тази топка съм взел специално за вас.
2: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
3: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много. И искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
2: Браво.
3: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
2: А кой отбор така България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
3: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
2: Кой е шампион сега?
3: Зависи при коя възраст.
2: При мъжете, първо и жените.
3: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански котки Берковица. Силни. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
2: Държавата помага ли?
3: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
2: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
3: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на бази.
2: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
3: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него.
2: Да.
3: Както и Хигиена
2: Плюс. Различни фирми, да, които помагат, да.
3: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
2: може,
3: е важно, много.
2: Че помагат, да. Да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Типа, що не отиде футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
0: Не ми харесва.
2: Не ти харесва. Викаш,
0: ръгбито
2: ми
0: е дарба.
2: Дърво да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
3: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
2: Еми, сега те ще си платят за това, ама да отидат без пари.
3: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък...
2: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено на те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
4: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
2: Ти трябва. Какво е занимаваш тия люмпения? Ти, Теодорчо?
0: Някой ги е страх.
2: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки? Е?
0: Има.
2: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
0: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
2: Аха, така ли? И че като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
0: Не. Избягвам ги.
2: Що? Не ти харесва.
0: Да.
2: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
0: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
2: Супер.
0: И особено като беше видяла видеото как аз играя.
2: Браво.
0: Много ма
2: хванеше. Къде учиш ти?
0: Найденгеров.
2: Найденгеров. Как се казва класната ти?
0: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
2: Нека, те сега се гордеят с тебе.
0: Да.
2: Това повдигна ли ти оценките тези успехи в ръгбито?
0: Да.
2: Сега гледат по друг начин на тебе. И ти при тебе предполагам и теб е така.
4: Ами, мене класня, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
2: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
4: Не, не, няма. Гледам, че пише, че ма подкрепя, че харесва по-стоите.
2: И в кое училище си?
4: Еми, аз съм в Найденгеров, седми клас.
2: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
4: Преславски.
2: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
4: Еми,
2: тренировки, учене.
4: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
2: Добре, а личен живот имате ли тогава се уча? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, и с тренировки.
4: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
2: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
4: Ами, аз обичам да рисувам.
0: И аз.
2: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
0: Вярно е.
2: Вярно ли?
0: Да.
2: И ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще каже, така ли е?
3: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
2: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
3: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от нали, натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
2: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, ела към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
0: Трябва да я хванеш или така.
2: Това е за да я пазим, така
0: да,
2: ли?
0: Да, за да я пазим тука.
2: Да, добре.
0: Щот...
2: Аз мога да ти я взема, нали?
0: Да, обаче ще трябва сила.
2: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
0: С въртене.
2: Аз пише така, бавам, ще я хвърлям. Я пак го покажи.
0: Не играем американски футбол.
2: Ама ти виж как я завърташ някак си. Така ли? Така ли? Нещо какво ли трябва да правя?
0: Трябва да може да ти се качва по тялото.
2: Е, браво бе. Добре, и аз сега, то като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може си давам се тъча където искам.
0: Може да се бягаш.
2: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
0: Да.
2: Ти, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
0: Да.
2: И сега, я пак ми покажи как те хвърляш. Май ще стане работа, а?
0: Може.
2: Да стане. А с кракрита бе ли или само с ръце хвърляме?
0: При възрастите.
2: Угу.
0: При 12 не.
2: При 12 не.
0: До 14 може.
2: Аха, значи вече аз съм... А те ветерани има ли? Могат ли? Не можем ли да участваме? При вас може да участваме?
3: в България има ръгбисти, които са над 50 години. И продължава да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово и се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
5: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
0: Бързина, тежест и...
5: Ти с какво си добър? С какво мама надхитриш сега? Не, не, не. Сега аз атакувам, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
0: Ще се набия, защото имам сила.
5: Какво ще ме направиш?
0: Ще се набия и мога да те финиширам.
5: Виж как удръглеем, а? Браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. Аз закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
6: Здравей, Марио.
5: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
6: Добре. Не знаеш, че не знаех да, че участвам в телевизионно предаване. А мисля, че изненада голяма. Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
5: Ямбол ще имаш участие.
6: Затова
5: браво.
6: Съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените, бих казала.
5: Гена си е важен.
6: Майка ми така е модолика.
5: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновява? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна? Пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми?
6: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
5: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
6: Ще съм актриса.
5: Актриса?
6: Да.
5: И те пак гордо са свързани.
6: Да. На времето, си... когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра й фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент като паднах от стола, едва ме се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
5: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари тогава е било
6: по същия начин майка ми и баща ми решиха да ме, понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
5: Браво.
6: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица и по-късно обаче с гласа дойде и техниката, и с работата, и успеха, и така.
5: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
6: Значи, сега съм, също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни. И бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас. И от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората. И с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери. Сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина. И даваха ни категории, за който не знам дали ти си малък, не си спомняш. Обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
2: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш. Защото ги нямаш те
6: да, нямаше ги техниките,
2: варианти, които в момента ги има.
6: Да.
2: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш,
6: на
2: мене, да сменеш.
6: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански слави, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
2: Да.
6: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти, обаче знаем, че, нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
2: Това е.
6: И беше така.
2: А нямаше... как протича твой творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове или си имаш екип, с който работиш?
6: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност те... Авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика ми пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще кажа, нали?
2: Да.
6: Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15 юни трябва да се предаде, нали?
2: Супер.
6: С същите автори. С аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки всичко, песента е много приятна. И...
2: Да, разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по фолк.
6: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали... Ще ме намерят в тях,
2: да.
6: А няма да се откажа съвсем от по-фолка, ще пея, нали, песни, избрани, подбрани, но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказал от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив.
2: Никакъв шанс.
6: Това си е моята професия. Хората
2: се откажеш, какво ще правиш?
6: Няма отказване, няма. Има ли
2: песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
6: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. При мен има един така момент, в който аз много, по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади и повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
2: Супер.
6: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
2: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
6: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
2: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
6: Първите ми
2: къде
6: изяви...
2: Къде беше?
6: Да.
2: Предсняваше ли се?
6: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че измесваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
5: Сега ти понеже ме помета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
6: Ами аз съм работила с ансамбъла на флота, съм била солистка. Като...
5: Ами тогава как се представяш? Като...
6: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
5: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш?
6: Подготовката, в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове. Просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят. Слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко... се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. И така.
5: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
6: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално сега е всека жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
5: Виж, Йорданка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
6: Тъпък и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
5: Важно, ти
6: живи и здрави,
5: така.
6: Да.
5: Кой те харесва, те харесва така.
6: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
5: Харизмата,
6: за друго всичко... Няма никакво значение.
5: А спортуваш ли нещо?
6: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си щупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
5: Абе, много добре си изглеждаш, искам
6: да ти кажа. Аз бях много слаба преди просто.
5: Така, много добре си изглеждаш.
6: Благодаря.
5: И за финал можеш ли да се опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
6: В стил като пеене?
5: Пеене, обличане, каквото.
6: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моят албум, 9-ти елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно, взе 2 награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
2: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както
6: и аз
2: знаеш,
6: благодаря.
2: Времето ни притиска.
6: Добре, благодаря.
2: Да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
6: Еми, радвам
2: пак
6: се.
2: Ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
6: Благодаря ви.
2: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Say my name, say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Петък е точно така, 14-я ден на месец август отчитаме и днес мога да кажа, че е доста хладно рано сутринта, 226-я ден в годината посрещахме. До края на 2026 още 139 дни, иначе хладно казвам, защото поглеждам към термометрите и те са около 19 градуса в Шумен, 20 в Бургас и 21 във Варна. Бяхме свикнали последните така дни около 23-24 да бъдат всъщност началните температури. Според синоптиците днес температурите ще се понижат, 26-31 градуса максимални. По Черноморието 24-28, морската вода 25-26, вълнението на морето около 3-4 бала, слънцето залязва в 20-30, продължителността на деня е малко по 14 часа, 13 часа и 58 минути. Пускам реклама плюс хубава музика и отново ще бъдем заедно. Добро утро в петък!
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
9: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, коншията ли да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде.
1: Сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witco. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
12: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
13: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
14: Чичо Тоні, мама! Мія!
15: Хей, къде отиваш?
16: При Чичо Тоні!
15: Къде?
14: При Италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.47, 13 минути до 9 час. Здравейте в Морско утро. Сега към любопитни дати, всъщност дати и събития, свързани с днешния ден. Днешната дата е 14 август. Започваме с далечната 1885 година, когато в Япония е регистриран първият патент за защитна боя. През 1893 година Франция е първата страна в света, която въвежда регистрация на моторните превозни средства. На днешния ден, през 1947 година, Великобритания обявява за новосформирана по религиозен принцип и независима държава Пакистан. На днешния ден, през 1980 година, Олег Валенс е обявен за лидер на стачкуващите в Гданск работници, което е рожден ден на профсъюза Солидарност. Припомням, че Олег Валенс е един от първите синдикалисти и активисти за човешки права в Полша. Също така на днешния ден през 1994 година е заловен терориста Илич Санчес, известен като Карлос Чакала. За него се знае, че всъщност е един от най-известните терористи през 70-те и 80-те години. 2014 година Лейди Гага изнася първото шоу пред българска публика в зала Арена Армеец в София. Наистина. Дори не се изсещам как може Лейди Гага вече да дойде в България, но това е една друга тема. След Евровизия, която ще бъде в Бургас и която разбуни политическите страсти и със сигурност направи така, че много хора да казват защо точно Бургас, ще ви кажа само едно. Евровизия в Бургас и със сигурност ние ще допринесем за още по-доброто представяне на България за организацията на Евровизия. А сега, Рафи, Self Control с Андрея Чичини.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бургас се подготвя за едно от мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината вчера, че градът ще бъде домакин на Евровизия, еуфорията вече е завладяла както местния туристически бизнес, така и много хора от региона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очаква да пристигнат по Южното Черноморе през 2027 година. Благодарни сме, че имаме възможност да представяме България и същевременно осъзнаваме отговорността, защото ни предстои много по-сериозна организация. Това заяви заместник кметът по култура на община Бургас Диана Сават. По думите и подготовката започва с работни срещи с партньорите, като събитието няма да се ограничи само до Арена Бургас, а ще бъде изобщо в града и околностите. Очаква се активност да има на различни места в града около Арена Бургас, в обновената зала Младост, по крайбрежието около Морската гара, както и на площад Тройката и площад Свети Кирил и Методий. Няма да има кътче в града, включително открити и закрити локации, което да не е с дух на Евровизия. Особено внимание ще бъде отделено и на местните творчески организации. По думите на заместник кмета, общината вече е получила над 100 писма от творчески структури, които са заявили готовност да се включват с активности по време на събитието. Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Новината е от последните часове. Това той също потвърди. Решението не е било спонтанно. Този процес започва преди 15 месеца от инициативен комитет. На тези избори трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент. Кандидатът за вице-президент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов допълни, че вече имал десетки срещи из страната. Спецакция срещу лихвари в Ботевградско. Тази сутрин срещу две лихварски банди, така наречените пеевите инкет, проведе ГДБОП. Към момента задържаните са трима и са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. Още една интересна новина, която е от последните часове. Изтребители от мисията за военно-въздушно отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната близо до Русия. Финландия, също член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна през 2022 година. Украина предложи на Русия взаимно спиране на ударите по цивилни цели в Черно море. Инициативата е била предадена на Москва чрез трета страна, съобщава

0: Reuters. Към момента Киев все още не е получил отговор от Русия за предложението. Инициативата идва на фона на засилено напрежение в Черно море през последните седмици и Украина и Русия взаимно се обвиняват в удари срещу инфраструктура и доставки на зърно по един от ключовите морски маршрути за международна търговия. След 28 години чакане, България се върна на европейския подиум в тройния скок. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, като се приземи на 14.40 във втория си опит и така донесе второ отличие за страната ни след бронзовия медал на Божидар Сарабаюков. Още спорт следва. Радио Майя. Спорт. ЦСКА вече е на плейоф в Лига Европа. Наистина много трудна битка, драматичен начин, след като загубиха с 1-3 от израелците, като те бяха съвсем за малко да стигнат до продължение. Оттам не се знае. Ето и какво се случи. Дор Перец откри резултата в 12-та минута, в 61-та Естер Соклеро отвои. Стефано Сенси върне едно попадение в 66-та, но само 3 минути по-късно Лопухов си вкара автогол и върна интригата. Все пак футболистите на Христоянев удържаха да не допуснат четвърти гол, с който да вкарат блъсъка в продължение и заслужено продължават напред. А между другото, в последните часове вече става ясно и срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане на основната схема. Ще се изправи срещу носителя на Суперкупата на Гърция Офик Крит в решителен сблъсък за влизане в основната фаза. Първият двубой ще бъде на 20 август, а реваншът е на 27 август в София.
1: Времето със съдействието на ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Предимно слънчево и ветровито, на места ще превали слаб дъжд. Това е температурната така обстановка и прогнозата за времето. 20 са градусите в Шумен в този час, 23 в Бургас и във Варна.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Така, продължава Морско утро. Имаме доста интересни неща, за които ще говорим. Имаме един звезден рожденик днес, един колега, един човек, за който всички сте чували. Човек, за когото мога да кажа, че много от нас са се учили. Така че сега ще говорим за него. Легендарният радиоводещ Томас Пространов става на 85 години. Празнува рожден ден на 14 август. Той е роден през 1941 година в Пловдив. Повече от 50 години е характерен глас, свързан с радиото и с музиката. Човекът, който отваря ефира за световната музика, започва работа през 60-те години в Радио Пловдив. А след това, разбира се, ще кажем неговите емблематични предавания, любопитно петолиние и пулсиращи ноти. Може да се каже, че неговото предаване остава в програмата цели 57 години в програмата на Радио Пловдив. Другото легендарно предаване пулсиращи ноти пък по програма Хоризонт на Националното радио е било от така най-популярните предавания за западна рок музика. Beatles, Rolling Stones звучат благодарение именно на Томас Пространов, човека, който е подал ръка на много български артисти. Днес става на 85 години, има много срещи с световни звезди и затова каквото и да кажем, ще кажем просто браво на един наистина легендарен радиоводещ. Честит празник на Томас Пространов, който става на 85. Време за реклама и още от добрата музика след това.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
5: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно.
6: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Добрата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.42 стана вече, това Радио Мая. Морско утро продължава в днешния 14 август, петък. Изпълнителят Джо Джонас всъщност каза, че не можел да избяга от общественото внимание. Имаше период в живота ми, който вероятно беше най-трудният до сега. Не можех да избягам от коментарите, негативизма и заглавията. Това беше основното, с което започваше денят ми, или пък получавах обаждане от типа: "Хей, имам тази история от PR отдела." 36-годишният певец си припомни съвета, който е получил от режисьора на J.D. Dillard. Над монитора си J.D. беше написал: "Какво искаш да почувстват?" И аз написах това на огледалото си за сцената и го четях всяка вечер. Осъзнавах, че това е тяхното шоу, шоуто на публиката, а те заслужават най-доброто. Джо подчерта, че е започнал да разбира, че е напълно нормално да бъдеш уязвим пред своите фенове и също така не уточни за точно кой период от живота си говори. Все пак на турнето през 2023 и 2024, докато преминаваше през процеса на развод с бившата си съпруга Софи Търнър, сигурно му е било най-трудно. Припомням, че бившата двойка, която има две дъщери, финализира развода си през септември 2024 година. Така че това е Джо Джонас, който със сигурност може да чуете в ефира на Радио Мая след броени минути, а след рекламите DJ Go и Джейсън Деруло и в 9 са следващите вести.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
3: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
7: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
12: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
13: Искаш нови мебели сега?
14: Модулна кухня или кухня по проект?
13: Електроуреди за вграждане?
14: Мебели за детска спалня и антре?
13: Матраци център?
14: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
13: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
14: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
15: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
16: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
17: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099.
19: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Централната избирателна комисия утвърди официалната хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври тази година. Документът подрежда правните срокове и процедурните етапи, които ще определят организацията на вота, регистрацията на участниците и провеждането на предизборната кампания. Предстоящия вот се организира в специфична установка след предсрочното прекратяване на правомощията на Румен Радев в началото на годината. Според приетия график, първият важен междинен срок е на 4 септември. До тази дата изборната администрация трябва да обяви местата извън страната, в които през последните 5 години е имало поне една избирателна секция с не по-малко от 100 гласоподаватели. До 6 септември общинските администрации и комисията следва да публикуват номерата и точните адреси на избирателите на избирателните секции в страната, както и броя на избирателите. Регистрацията на политическите партии и коалиции приключва на 9 септември. Същинската предизборна агитация стартира на 25 септември и ще продължи до полунощ на 23 октомври. На 24 октомври е определен по закон ден за размисъл. Самият изборен ден, 25 октомври, ще започне в 7 часа и ще продължи най-късно до 21 часа. Според мен обаче ще има доста интересни случки с този ден, защото там ще се сменя времето, като ще се върне един час назад, което ще има възможност за един час повече гласуване. Акция срещу две лихварски банди, така наречените певите инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско. Трима души са арестувани, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Река Дунав при Руси спадна с още 3 см за денонощие. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула. В Боровски участък на реката ситуацията е динамична. При ново село има отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е 1-3 см. Хидроложката обстановка остава доста усложнена. Очаква се 45 000 души на ден да ползват новите станции на метрото. Това са за нов участък по линия 3 на столичното метро, който се намира в района булевард Владимир Вазов. Три са новите спирки. Най-близката до центъра е станция Стадион Георги Аспарухов, следващата е Бесарабия и последната е генерал Владимир Вазов, която ще обслужва квартал Левски Г. Това каза заместник кметът на направление транспорт и градска мобилност на столична община Виктор Чаушев. Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Решението не е било спонтанно. Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, каза още бившият министър на земеделието Иван Христанов. Общо 110 случая на вируса на Западен Нил в Гърция са регистрирани до вчера, съобщава Националната организация за обществено здраве на страната. Само през последната седмица са установени 45 нови случая. Информацията е на Евронюс. Потушен е пожарът в Бобошевското село Висока могила, като огънът е потушен напълно с нощи след 17 часа. Няма причинени материални загуби. Пожарът там възникна на 8 август в необитаема къща и навлезе в Дъбова гора. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Манчестър Сити на път да си осигури огромни финансови постъпления малко преди да изтече крайния срок, поставен от Челси за оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес. Халфът на гражданите Тижани Рейндърс на 28

0: трансфер саудитски Ал Кадисия срещу 52 милиона паунда. Същевременно Савино, който на 22 години не е тренирал поради заболяване, Тотнам иска да го вземе за 70 милиона паунда. Новият менеджер на Сити Енцо Мареска се радва да привлече полузащитника Енцо Фернандес след 18 месеца, които прекараха заедно с Станфорд Бридж. От Челси са поставили крайен срок до 17 часа днес. А Сити трябва да отправи оферта от 120 милиона паунда за световния шампион, който отбеляза гол при победата на Аржентина над Англия на полуфинала на световното. 25-годишният Фернандес пък се смята, че Челси се опита да се освободи от него, за да вземе доста пари. Всъщност отношенията между Сити и Челси са обтегнати, след като Мареска напуска сините на 1 януари, въпреки че имаше още 3 години и половина договор си. Впоследствие Сити плати на Челси компенсация в размер на 17 милиона паунда, за да назначи италианския специалист. Очаква се Родри да се завърне към тренировките. Последното предложение обаче на испанците от Барселона от 60 милиона паунда беше отхвърлено. Отборът на Мареска вече счупи трансферен рекорд, като привлече Елиот Андерсън за 116 милиона паунда и продължава да преговаря с Лил за Аюб Боади, който е оценяван на 100 милиона паунда.
1: Радио Майя. Времето.
0: Слънчево и приятно време. Не мога да кажа, дори че е горещо рано сутринта на 14 август. Дори беше хладно, така че в този час по 25 градуса в Бургас и Варна и 23 в Шумен.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Петъчно с Морско утро.
1: 10.31 стана вече това Морско утро в ефира на Радио Мая, след като чухме още един от така наречените последни хитове на диджейката Пеги Гу. Е време да говорим за спорт, за трансфери. Арсенал започва преговори за футболист на Галатасарай. Вчера ви съобщих, че Галатасарай пък иска да вземе един футболист на Арсенал. Всъщност Галатасарай иска Мартинели. Арсенал пък вече пита за централен нападател Виктор Осимен, като първоначално представителите са разговаряли само за Габриел Мартинели. Все пак Арсенал иска 45 милиона евро. Лондончани обаче са питали за Виктор Осимен, т.е. могат да дадат и още 30 милиона, за да може да се случи този трансфер. Според публикацията, Галатасарай е готов да се раздели с 27-годишния нападател. Турският клуб не е поставил конкретна цена, но може би ще поиска 75 милиона. Именно за толкова Галатасарай плати на Наполи. Всъщност Осимен няма нищо против да бъде във Висшата лига. Той има много силна статистика с екипа на Галатасарай. Изиграва 74 мача, отбелязва 59 гола, има 16 асистенции. Ако трябва да го сметнем, означава, че за 74 мача има 74 добри отигравания, като част от тях са асистенции. Преди това нападателят беше с екипите на Наполи, Лил, Шерлероа, докато престоят му в Волсбург не беше успешен. Евентуално преминаване в Арсенал би било едно от най-големите трансфери на лятото и сериозен сигнал към конкурентите на лондончани, които също разполагат с доста интересни играчи. Съставът на Микел Артета отново можем да кажем, че ако направи този трансфер, ще бъде много-много силен. Ние продължаваме с готината музика в ефира, с летните хитове. Само след една песен Дай Дай на Шакира и Бърнабой ще чуваме и Матон Енрике Иглесиас с I Don't Dance. Сега време за Hugo и Ultranight с Free I Got to Life. Ефира на Радио Мая. Чуете музиката.

0: Това е Радио Ма. Продължаваме в Морско утро с любопитните интересните теми. Жители и туристи на Венеция бяха изненадани, след като забелязаха животното в района на моста Риалто. Става въпрос за какво? За един делфин. Кметът Симоне Вентурини призова гондолите и водните таксиста да бъдат внимателни. Все още не е ясно дали това е известен делфин талисман Нане Мимо, но жителите са го видели многократно. Не е ясно все пак от къде идва този делфин. Припомням, че имаше делфин, който е често виждан в района на площад Сан Марко. Властите опитаха да го изведат, но миналата година беше безуспешно. Този делфин обаче сега не е навлизал навътре в големия венециански канал, който се почва от зоната с площад Сан Марко. Прави няколко завоя, преди да стигне до зоната с централната гара на Венеция, далеч от центъра на града. Така че корабчета, гондоли, водни таксита и частни лодки трябва да бъдат внимателни, за да не пострада делфина. Делфинът е забелязан в канале Гранде във Венеция, предаваха агенциите Анса и Венеция Тодей. Жителите на града и туристи са го видяли многократно. Ами разхожда се, делфина обаче не се знае. Дали това е така известният делфин Нане и Мимо? Ние продължаваме, след като вече разбрахме, че делфина е във Венеция. Ще продължим с готвената музика след рекламите, за да ви кажа, че ще чуваме Сайан, The Second Voice, Little Mix, ще чуваме също и ретрохит с Алексия, а след това и новините в 11.
1: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
3: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект, голяма е. Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на
4: тя. Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
9: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
10: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
11: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
11: Фирма Уиткол. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
14: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
15: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
14: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
16: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бургас беше избран за домакин на Евровизия 2027 заради най-силната цялостна кандидатура, която съчетава подходящо място за провеждане на конкурса, ангажираност на местната власт, добра транспортна свързаност, инфраструктура и хотелска база, както и концепция за превръщането на събитието в преживяване за целия град и региона. Това каза генералният директор на Българската национална телевизия в ефира на БНТ. По думите и оценката на кандидатурите е извършена по комплекс от критерии в 5 основни направления, като също така посочи, че документацията на кандидатстващите градове е била разгледана от Международна експертна работна група с участието на специалисти от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия, както и на международни експерти с дългогодишен опит в организацията на конкурса. Самоходен търговски кораб е заседнал в река Дунав край русенското село Батин, блокирайки частично трафика в района. Инцидентът се е случил в самия плавателен път, по което силно ограничава преминаването на други съдове. От екипажа няма пострадали и моряците остават на борда. Военнослужащи от военноморските сили действаха по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето открит на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна пък провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега в близост до добричкото село Тюленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната. С цел осигуряване безопасността на корабоплаването и туризма, специализирани екипи от ВМС са транспортирали обектите към военноморските бази във Варна и Бургас при стриктно спазване на мерките за безопасност. Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди самият той. Кандидатът за вице-президент също е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Христанов обясни, че той е с граждански обществен експертен профил и имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората. Христанов допълни, че вече е имал и десетки срещи из страната. Парите, които потенциално ще дадем за МиГ-29, са нищожна сума, са пари, които ще трябва така или иначе да даваме за поддръжката на каквато и да е бъдеща авиационна техника. Всичко това коментира полковник Методи Орлов относно започналия дебат за бъдещето на изтребителната ни авиация в преходния момент, преди края на МиГ-29 и преди старта на използването на новите F-16. Този дебат от военна гледна точка е безпочвен и неоснователен, защото колкото повече самолети за защита на държавата има и можем да вдигнем, толкова по-защитена е тя. А какъв ще е типът на самолета, дали ще е този или другият, не ни дава абсолютно никакво предимство. Доброволци плащат тол такси, за да гасят пожари, за да стигнат до отдалечени райони и да участват в гасенето на пожарите, трябва да плащат пътни такси за противопожарни автомобили, с които се предвижват. За проблема сигнализират доброволческите формирования, информацията на Нова БГ. Става дума за хора, които при големи пожари често са сред първите, които се включват в борбата с огъня редно с професионални пожарникари. Оказва се обаче, че автомобилите, закупени с дарения и използвани за спасителни дейности, се таксуват от тол системата наравно с тежкотоварни автомобили и извършващи търговска дейност. Най-малко 4 души загинаха в Източна Япония, след като проливни дъждове наводниха пътища, прекъснаха електрозахранване и оставиха хиляди пътници блокирани през нощта на летище на Рите в Токио, съобщават властите. Повече от 36 см дъжд са паднали за 24 часа в части от префектурата Чиба, която граничи с Токио. Валежите предизвикаха предупреждения за свлачища и прекъсване на електрозахранването на над 25 000 домакинства. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Григор Димитров отново ще бъде на корта в Синсинати, мястото, където през 2017 постигна един от най-големите успехи в кариерата си. Българският тенисист ще участва в тази годишното издание на турнира с Wild Card, а в първия кръг ще се изправи срещу Себастиан Баес. Винаги съм обичал този турнир и е страхотно да виждам как се развива през години.

0: Тук е и моята титла през 2017 година. В момента Димитров взема 137 място в световната ранглиста, но получи възможност да се включи директно в основната схема. Синсинати остава един от най-специалните турнири за 34-годишният българин.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Слънчево и приятно време, но не е горещо. Такова ще бъде за днешният пореден 14 ден на месец август. Следобедните часове температурите ще достигнат до 29-30 градуса по Черноморието, на морската вода 25-26.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Eternal ни припомних един хит, който ни върна в далечната 1994 година, 11.23, вече сме в настоящето, годината изобщо няма да е коментирана, защото тя си остава 2026, а лятото се очертава да бъде все по-забавно и по-забавно, доколкото остава от лятото, защото знаете, че започнали 1-2 септември и може да се каже, че лятото почти си отива по дяволите. Добре, окей, време е за нещо интересно. Защо жените плащат повече, когато пътуват сами? Ето, това е една тема, която мога да кажа, че за мен лично е наистина потенциално много интересна. И така, жените често понасят допълнителни разходи, когато пътуват сами, не защото те са непременно по-скъпи, а заради мерките за сигурност. Изборът на настаняване в централни райони и използването на такси през нощта и предпочитането на помещения, предназначени само за ни, за жени, значително могат да увеличат бюджета. Тази тенденция все по-често се определя като своеобразен данък върху пътуванията, допълнителни разходи. Показателен случай е с журналистка, която късно вечерта в Лондон установява значителна разлика в цената на капсулите в хотел. Нощувката в общо помещение струва 41 евро, докато капсула на етаж, предназначен само за жени, е 52 евро. Разлика от 11 евро не осигурява по-голямо пространство или допълнителни услуги, а достъп до защитена зона, в която мъже не се допускат. Проучване на организация, публикувано през март, показва съществена разлика в поведението на мъжете и жените, когато пътуват в чужбина. 64% от жените заявяват, че не се прибират сами пеша през нощта, докато този дял сред мъжете е 43%. Повечето от половината жени избягват квартали, които възприемат като опасни в сравнение с малко над една трета от мъжете. Наистина много-много интересно. Това е една тема, която е много-много дълга за обсъждане, но все пак загатнахме за интересното лято и интересните пътувания, особено за жени, които пътуват сами. Реклама, след което продължаваме с още добрата музика с Адам Ламбърт, ще чуваме Ava Max, Jaden Bolsen, AKA Swift и страхотно изпълнение на Synthrix.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: AKF се сваля ми 1997 за този ретро хит в ефира на Мая, 11.42. Поглеждам към температурите, преди да свършила песента, за да кажа, нали, какви са температурите все пак. Защото синоптиците ни казват, че днес ще бъде доста приятно време. И така е, 26 градуса в Бургас, 27 във Варна и 24 в района на Шумен. Сега продължаваме с това, че съдят Селена Гомес за 1,2 милиона долара. Селена Гомес, майка и Манди Тиф и тяхната бизнес партньорка Даниела Пирсън са изправени пред съда Мениско от инвеститори, вложили близо 1 200 000 долара в стартъп за психично здраве. Ищците ги обвиняват в измама с ценни книжа и нарушение на договор, като твърдят, че компанията е била представена пред тях като развита и перспективна, отколкото е била в действителност. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани и доказани, на този етап не са. Сред основните претенции на инвеститорите е и ролята на самата Селена Гомес. Те твърдят, че са получили уверение за активно участие в развитието на стартъпа. В иска са поставени под съмнение още представените пред тях бизнес качества на Даниел Пирсън, участието на Манди Тиф в управлението и прогнозите за развитието на компанията. Съдебните документи засегнати въпрос как инвеститорите са били информирани за състоянието на Wondermind. Те твърдят, че в продължение на години не са получавали достатъчно информация за проблемите в компанията. Предстои съда да разгледа твърденията и доказателствата на страните. Завеждането на иска само по себе си не установява измама или друго нарушение. Така че ще бъде доста интересно. А ние продължаваме с реклами, след което Отилия, Franklin и Digital. Ще чуваме и песен на Минели и Тоби. В края на този час изпълнение на C-Block, също от 97-ма в 12 са новините.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Столичният кмет Васил Терзиев коментира избирането на Бургас за град домакин на Евровизия и какво не достигна на София. Аз съм свикнал на критика. Искам да поздравя Димитър Николов и Бургас. С него се познаваме много преди да стане кмет. Имам огромно уважение към него и се надявам да се справя добре, защото когато става дума за Евровизия, най-важно е как ще седим като държава и всички да се възползваме от този невероятен шанс. В София планираме една доста наситена седмица, с която да се прелее в градски събития, свързани с Евровизия. Има много хубави поводи да направим една силна седмица. На въпроса защо не сме избрали, най-правилно да питате организатора БНТ, трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий, и никога не сме виждали кандидатурата на Бургас, обясни столичния кмет. В същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова успехите на България да не се превръщат в повод за политическо разделение, като каза, че кметовете на София, Пловдив и Варна трябва да участват в организационния комитет на Евровизия. В същото време, след изненадващо решение Бургас да е официален домакин на 71-то издание на песения конкурс Евровизия, в социалните мрежи вече се координира мащабна инициатива за протеста. Вълната от недоволство прераства в открит политически конфликт между местната власт в София и организаторите от БНТ. Официално недоволството преминава от виртуалното пространство към реални действия. Под мотото София, а не Бургас, за националния протест искаме Евровизия 2027, част на протеста 14 август 18 часа, локация пред БНТ. Основни организатори, инициативата се подкрепя от столични интелектуалци, фенове на конкурс, арт-менеджери, активисти, близки до управлението на столична община. Над 200 пожарникари продължават да се борят днес в опит да потушат напълно големия пожар в северната част на гръцкия полуостров Халкидики, който до голяма степен беше овладян с нощи, след като принуди хора да бъдат евакуирани по суша и море и причини щети на жилища в района, съобщава електронното издание на вестник Катемерини. Националният статистически институт казва, че повече от 600 000 души в България на възраст между 15 и 64 години са икономически неактивни, без ангажирани с образование или обучение. Общо 1 000 000 души в тази възрастова група са извън работната сила. От тях 41,9 са неактивни заради участие в образование или обучение, което означава 58% или приблизително 616 000 души не са в работната сила по някакви причини. Отворен търговски кораб е заседнал в река Дунав край русенското село Батин. Няма пострадали, но трафикът е частично блокиран. Китай определи ежегодните военни учения на Тайван Хан Куан като показно си разточителен фарс, който според Пекин разпава военна паника, съобщава Reuters. Информацията е на News.bg. Григор Димитров отново ще стъпи на корта в Синсинати, където спечели единствената титла от големия си шлем. Продължаваме с спортните новини.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Никола Цолов ще направи своя първи тест с болид от Формула 1 на писта Имола в Италия в края на месеца, съобщава журналиста Якопо Орава. Точната дата на изпитателния ден все още не е уточнена, но най-вероятно става за 23 август. На Имола българския Лъв ще кара болида на Racing Bulls от 2.25. Успоредно с това титулярните пилоти на базирания в Венция екип Лиам Лоусън и Арвид Лилбаут ще бъдат зад вола на тазгодишната кола по време на филмов ден. Целта е пред Никола Цолов в хода на теста да бъде покрити минимум 300 км, което се равнява на поне 62 обиколки на Имола. Тези километри са нужни на българския състезател, за да може той да получи супер лиценз, с който вече да участва в свободни тренировки във Формула 1, което се очаква да се случи във втората половина на сезона.
2: Радио Майя. Времето.
1: Хубаво време, не е горещо, може да се каже, че днес имаме един хубав, спокоен летен ден. 27 градуса в Бургас и Варна, 25 в Шумен.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
9: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Polyfresh.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Polyfresh.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Polyfresh.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Polyfresh.
10: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
12: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
13: Телефон във Варна 607 607.
12: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольо Фичето, 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
3: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тоні.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
15: Мама Мия. Радио Майя. Телефон за реклама. 0...
16: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: през последните 24 часа е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показва данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и осложнена. При Ново село отчетено повишение с 1 см, при Лом нивото е без промяна. В останалите водомерни постове е регистрирано понижение между 1 и 4 см. Радарната система на румънската армия засякла през изминалата нощ въздушни цели в близост до румънско-украинската граница е вдигнала 2 изтребители F-16 за наблюдение на ситуацията. Радарната система за наблюдение засякла в 1.27 група от 5 въздушни цели в район на украинското селище Измаил. От военно-въздушната база 8-6 в Борча са вдигнати 2 изтребители F-16 на румънските военно-въздушни сили, информира Аджер Прес. Генералният инспекторат за извънредни ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро Алърт, съобщава Аджер Прес. Митничари изпипаха голямо количество контрабандни цигари в тайник на кола на Малко Търново, съобщават от агенции Митници. Автомобилът е пристигнал на пункта на входящо трасе в страната от Турция. В зоната за митнически контрол водачът румънски гражданин заявил, че пренася лични вещи и няма нищо за деклариране. След анализ на риска в превозното средство е имало щателна митническа проверка. Установени са 4300 кутии укрити цигари от 5 различни търговски марки с турски акцизен бандерол. За контрабандните тютюнови изделия наличието на тайник в автомобила на водача, че са съставени 2 акта за административни нарушения по закона за митниците. Остава висока опасност от възникване на пожари в Гърция. Изключително голяма е опасността според обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от 5 степен. Застрашени са областите Атика, Стерия, Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникването на нови пожари. Милиони хора се събраха в градове и села в Испания, за да наблюдават пълното слънчево затъмнение, което за кратко потопи части от страната в мрак. Астрономическото явление беше първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 1999 година насам. В широка
1: Европа започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
1: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя. В началото ще си поговорим за Мерил Стрип, която е в центъра на благотворителен търг с костюми от Дяволът носи Прада 2. След като отново влезе в ролята на Миранда Пристли в продължението на филма 20 години след оригинала, трикратната носителка на Оскар организира онлайн търг с емблематични костюми от продукцията. Наддаването ще се проведе на сайта на Кристис между 1 и 15 септември, а приходите от търга ще бъдат дарени на Комитета за защита на журналистите и Съвета на модните дизайнери на Америка. Припомняме, че филмът «Дявола носи Прада 2» излезе по кината през април и реализира 691 милиона долара приходи в световният бокс офис. В продължението Мерил Стрип се завръща като Миранда Пристли, Ан Хатуей отново е в ролята на Анди Сакс, Емили Блънт играе Емили Чарлтън, на Стенли Тучи, Найджел Киплинг. Сюжетът проследява как редакционният екип се опитва да оцелее в условията на упадащият пазар на печатните медии. Сега прекъсваме за реклами, после още от хитовете по Майя.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Честит празник, Варна! След разходката в морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3720 3.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-9988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Подготовката за Евровизия 2027 в Бургас вече започва, това заяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. По думите, кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината. Изборът на домакин е направен след комплексност, хотелската база и ангажираността на общината. Изборът на домакин е направен след комплексна оценка по множество критерии,

0: Георги Кузев, който почина след като беше жестоко пребит от група младежи в Пловдив. Хора се събраха в местната църква Свети Свети Кузма и Дамян, за да отдадат почет и да оставят цветя. Всички обвинени в убийството на 37-годишният Георги остават в ареста, след като апелативният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си. Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия Единение Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това обяви самият той. По думите му, тази процедура е започнала още преди 15 месеца. Трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, подчерта бившият министър. За сега той не поиска да обяви име за вице-президент по обясними за него причини. Кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. Удар по лихварските групи, тъй наречените Пеевите и Инкет в Ботевградско е направила ГДБОП рано тази сутрин. За момента трима са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Акцията продължава, като на място има спецполицай. Групата на Пеевите и групата Инкет отдавна тормозят местните хора, демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи за това. Често предизвикат конфликти и проявяват агресия. Ударът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. Целта на акцията на МВР, освен да прекрати престъпната дейност на групите, които отдавна са наблюдавани, е и да тушира напрежението в района. Военнослужащи от военноморските сили действаха по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна пък провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега в близост до Добричкото село Тюленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната. Огромният пожар на Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола. Властите наредиха евакуация на района около Сивири. Достъпът до грачето остава ограничен и днес, тъй като пламъците не са напълно изгасени, а заради силният вятър има риск от нови разпалвания. Към момента няма данни за пострадали хора. Мнозина прекараха нощта на открито или в автомобилите си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите останаха блокирани по плажовете. Над 200 пожарни кари, подпомогнати от доброволци, продължават да се борят с стихията и днес. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Вице-шампионът ЦСКА 1948 и Черноморе поставят на стадиона в Бистрица началото на петият кръг в футболната първа лига. Матчът е от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. Играчите на Александър Александров в началото на седмицата приключиха участието си в Европа, като вече са изцяло концентрирани върху представянето си в първенството. Червените от Бистрица са в серия от 3 поредни шампионатни победи, а от началото на сезона са загубили само 2 точки и с равен актив с носителя на Купата на България ЦСКА. Отборът на Илиян Илиев продължава да търси лицето си, като моряците нямат победа от старта на шампионата и са в серия от 3 поредни равенства.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Май.

0: Още новини от света на звездите в следобедния дайджест, как актрисата Обри Плаза посрещна първото си дете, момиченце, заедно с партньора си Кристофър Абът, съобщава TMZ. Според изданието, детето се родило през последната седмица на юли, а 42-годишната Плаза е била забелязана публично с бебето за първи път в неделя в Нью-Йорк след представлението на пиесата «Смъртта на търговският пътник», в която участва партньорът ѝ. Новината за бременността на актрисата, известна с ролята си в сериала «Белият лотос», се появи още през април, а през следващите месеци тя не се опитваше да скрие нарастващия си корен по време на публични изяви. Това е първото дете на двойката, която работи заедно по филма от 2020 година «Black Bear» и офбродуейската постановка «Danny and the Deep Blue Sea». Плаза беше омъжена и преди за сценариста и режисьор Джеф Баена, с когото нямаше деца преди раздялата им и последвалата му смърт.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павелбаня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павелбаня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

още от музиката.

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега на фокус е Ариана Гранде. Певицата подготвя още един проект за своите фенове, преди да изпълни обещанието си да се оттегли временно от светлините на прожекторите. Припомняме, че 33-годишната Гранде обяви, че ще намали публичните си ангажименти след края на турнето Eternal Sunshine. Решението идва след години на непрекъснато внимание и публични коментари по нейния адрес. Заради оттеглянето си, Гранде няма да участва и в театралната постановка Sunday in the Park with George, където трябваше да си партнира с Джонатан Бейли. Преди да се оттегли обаче, певицата ще изнесе 10 концерта в лондонската зала O2 Arena между 15 август и 1 септември. Според информация на британския вестник Sun, Ариана Гранде възнамерява да заснеме концертите, а по-късно да ги превърне в специална продукция за своите почитатели. Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
9: Чичо Тоні, мама! Мія!
10: Хей, къде отиваш?
11: При Чичо Тоні.
10: Къде?
9: При Италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова успехите на България да не се превръщат в повод за политическо разделение. В обращение във Фейсбук той коментира предстоящото провеждане на Евровизия в Бургас. Борисов поздрави кмета на Бургас Димитър Николов и екипа му за работата през последните години. По думите му, градът заслужава да бъде домакин на Евровизия заради развитието на инфраструктурата и възможностите на целият регион. Борисов посочи като аргументи направеното през годините в Бургас и региона, болници, морска градина, голямата спортна зала, пътната инфраструктура и обходите в района. Той изтъкна още възможностите за настаняване, транспортните връзки и летището, както и изградените пречиствателни станции по Черноморието. Борисов предложи на Димитър Николов да покани кметовете на София, Пловдиц и по Черноморието. Кметовете на София, Пловдив и Варна в организационния

0: се кандидатира за президент, това обяви самия той. По думите му, тази процедура е започнала още преди 15 месеца. Трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, подчерта бившият министър. За сега той не поиска да обяви име за вицепрезидент по обясними за него причини. Кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. Удар по лихварските групи, тъй наречените Пеевите и Инкет в Ботевградско е направила ГДБОП рано тази сутрин. За момента трима са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Акцията продължава, като на място има спецполицай. Групата на Пеевите и групата Инкет отдавна тормозят местните хора, демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи за това. Често предизвикват конфликти и проявяват агресия. Ударът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. Целта на акцията на МВР, освен да прекрати престъпната дейност на групите, които отдавна са наблюдавани, е и да тушира напрежението в района. Военнослужащи от военноморските сили действаха по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна пък провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега в близост до Добричкото село Тюленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната. Огромният пожар на Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола. Властите наредиха евакуация на района около Сивири. Достъпът до грачето остава ограничен и днес, тъй като пламъците не са напълно изгасени, а заради силният вятър има риск от нови разпалвания. Към момента няма данни за пострадали хора. Мнозина прекараха нощта на открито или в автомобилите си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите останаха блокирани по плажовете. Над 200 пожар Кари, подпомогнати от доброволци, продължават да се борят с стихията и днес. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: От Барселона не са се отказали от желанието си да привлекат полузащитника на Манчестър Сити и националният тим на Испания Родри, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Ръководството на гражданите вече отклони две оферти на каталунците за 30-годишният най-добър футболист на последното световно първенство, съответно за 50 милиона евро и за 60 милиона евро. Според информацията, сега от Барселона подготвят трета оферта, която ще бъде между 60 и 80 милиона евро. Агентът на Халфа Пабло Баркеро потвърди, че Родри е избрал да продължи в Барселона, а не в Реал Мадрид. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019 година, като договорът му с английският клуб е до лятото на 2027 година.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

още от готината музика. Това е Радио Мая.

0: Това е Digested по Радио Майя, а следващата новина е за една от най-големите звезди в музиката, Уитни Хюстън. Беше почетена със собствена кукла Барби. Куклата е част от серията Barbie Signature, в която вече са представени редица музикални легенди. Дизайнът пресъздава визията на Хюстън от емблематичният видеоклип към хита и I Wanna Dance With Somebody. Куклата е облечена в прилепнала розова рокля, допълнена от цветни обеци и бяло-сини обувки на ток. Характерният за певицата през 80-те години бретон и дългата и кадрова коса също са пресъздадени в куклата. Представянето на куклата съвпадна с рождения ден на Уитни Хюстън, 9 август, както и с наближаващата 40 годишнина от издаването на I Wanna Dance With Somebody. А иначе, сред останалите музиканти, увековечени са собствени кукли от серията Барби Сигнатур са Майли Сайрас, Кайли Миноук, Стиви Никс, Глория Естефан, Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон и Хуан Габриел. Сега е време да прекъснем за реклами, после още от хитовете по Радио Майя.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с брич, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Чуйте музиката. Майя.

We should sort things out if we

0: Това е Digested по Радио Майя и докато дългоочакваният биографичен филм за Мадонна остава в застой заради разногласия около бюджета, Холивуд дава зелена светлина на екранизацията на мемуарите на Бритни Спиърс «The Woman in Me». Проектът за живота на звездата от Toxic се превръща в една от най-обсъжданите музикални продукции в киноиндустрията. Бритни получи зелена светлина, споделя вътрешен източник. Според друг източник, ключовият въпрос в момента е, чия история има потенциала да се превърне във филма, който публиката непременно трябва да види. Междувременно, през юни 2026, Мадонна потвърди, че биографичният филм за живота й е бил отложен след провал на преговорите с Universal Studios за бюджета на продукцията. След години работа по проекта, певицата обясни, че филмът изисква значителен бюджет, но от Universal не са били готови да поемат необходимите разходи. В крайна сметка, студиото е отказало да продължи с продукцията при поставените от Мадонна условия. Сега е време за рекламите, после продължаваме с още от музиката.
1: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
3: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
4: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Подготовката за Евровизия 2027 в Бургас вече започва, това заяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. По думите и кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината. Изборът на домакин е направен след комплексна оценка по множество критерии, обединени в 5 основни направления. Документацията по кандидатурите е била разгледана от международна експертна работна група. А иначе подготовката на място вече започва. Още днес се работи по терените около зала Арена Бургас, където ще бъде изградена съпътстващата инфраструктура. Милутинова подчерта, че домакинството няма да остане само в рамките на Бургас. Българската национална телевизия има намерение да включи и останалите общини, участвали в процедурата чрез съпътстващи събития. В град Кричим днес се състоява поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко прибит от група младежи в Пловдив. Хора се събраха в местната църква Свети Свети Кузма и Дамян, за да отдадат почит и да оставят цветя. Всички обвинени в убийството на 37-годишният Георги остават в ареста, след като апелативният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си. Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия Единение Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това обяви самият той. По думите му, тази процедура е започнала още преди 15 месеца. Трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, подчерта бившият министър. За сега той не поиска да обяви име за вицепрезидент по обясними за него причини. Кандидатурата ще бъде издигната

0: Клипът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. Целта на акцията на МВР, освен да прекрати престъпната дейност на групите, които отдавна са наблюдавани, е и да тушира напрежението в района. Военнослужащи от военноморските сили действаха по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна пък провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега в близост до Добричкото село Тюленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната. Огромният пожар на Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола. Властите наредиха евакуация на района около Сивири. Достъпът до грачето остава ограничен и днес, тъй като пламъците не са напълно изгасени, а заради силният вятър има риск от нови разпалвания. Към момента няма данни за пострадали хора. Мнозина прекараха нощта на открито или в автомобилите си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите останаха блокирани по плажовете. Над 200 пожарни кари, подпомогнати от доброволци, продължават да се борят с стихията и днес. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Вице-шампионът ЦСКА 1948 и Черноморе поставят на стадиона в Бистрица началото на петият кръг във футболната първа лига. Матчът е от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. Играчите на Александър Александров в началото на седмицата приключиха участието си в Европа, като вече са изцяло концентрирани върху представянето си в първенството. Червените от Бистрица са в серия от 3 поредни шампионатни победи, а от началото на сезона са загубили само 2 точки и с равен актив с носителя на купата на България ЦСКА. Отборът на Илиян Илиев продължава да търси лицето си, като моряците нямат победа от старта на шампионата и са в серия от 3 поредни равенства.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Най-голямата сезонна разпродажба на Темакс започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Темакс, винаги близо до вас.
3: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Добро Windows. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евро Windows. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
3: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax. Винаги близо до вас.
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
8: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
9: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
1: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова успехите на България да не се превръщат в повод за политическо разделение. В обращение във Фейсбук той коментира предстоящото провеждане на Евровизия в Бургас. Борисов поздрави кмета на Бургас Димитър Николов и екипа му за работата през последните години. По думите му, градът заслужава да бъде домакин на Евровизия заради развитието на инфраструктурата и възможностите на целият регион. Борисов посочи като аргументи направеното през годините в Бургас и региона, болници, морската градина, голямата спортна зала, пътната инфраструктура и обходите в района. Той изтъкна още възможностите за настаняване, транспортните връзки и летището, както и изградените пречиствателни станции по Черноморието. Борисов предложи на Димитър Николов да покани кметовете на София, Пловдив и Варна в Организационният комитет за Евровизия. В град Кричим днес се състоява поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко прибит от група младежи в Пловдив. Хора се събраха в местната църква Свети Свети Кузма и Дамян, за да отдадат почет и да оставят цветя. Всички обвинени в убийството на 37-годишният Георги остават в ареста, след като апелативният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си. Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия Единение Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това обяви самият той. По думите му, тази процедура е започнала още преди 15 месеца. Трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, подчерта бившият министър. За сега той не поиска да обяви име за вице-президент по обясними за него причини. Кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. Удар по лихварските групи, тъй наречените Пеевите и Инкет в Ботевградско е направила ГДБОП рано тази сутрин. За момента трима са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Акцията продължава, като на място има спецполицай. Групата на Пеевите и групата Инкет отдавна тормозят местните хора, демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи за това. Често предизвикват конфликти и проявяват агресия. Ударът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа.

0: Експерти от военноморска база Варна пък провериха и дрейфащ обект, открит на 50 метра от брега в близост до добричкото село Тюленово. Обектът се оказал стартови двигател, съобщиха от Министерството на отбраната. Огромният пожар на Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрола. Властите наредиха евакуация на района около Сивири. Достъпът до грачето остава ограничен и днес, тъй като пламъците не са напълно изгасени, а заради силният вятър има риск от нови разпалвания. Към момента няма данни за пострадали хора. Мнозина прекараха нощта на открито или в автомобилите си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите останаха блокирани по плажовете. Над 200 пожарни кари, подпомогнати от доброволци, продължават да се борят с стихията и днес. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: От Барселона не са се отказали от желанието си да привлекат полузащитника на Манчестър Сити и националния тим на Испания Родри, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Ръководството на гражданите вече отклони две оферти на каталунците за 30-годишният най-добър футболист на последното световно първенство, съответно за 50 милиона евро и за 60 милиона евро. Според информацията, сега от Барселона подготвят трета оферта, която ще бъде между 60 и 80 милиона евро. Агентът на халфа Пабло Баркеро потвърди, че Родри е избрал да продължи в Барселона, а не в Реал Мадрид. Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019 година, като договорът му с английският клуб е до лятото на 2027 година.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
9: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: come on.
1: Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Това лято ела на кино в Синеленд Гранд Мол. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
12: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Излизаме от рано, всички с надежда.
14: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
13: Има едни шетът, само да ги хвана.
14: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
13: Трябва.
15: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
13: Алармата се включи.
14: Махлата е на крак.
13: След 2 минути дойде
14: сота на Спартак.
13: А, така.
16: Много добре.
13: Сот, Спартак, винаги на крак.
17: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
18: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
17: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
18: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
17: Фирма Уиткол. Проектираме,
18: изграждаме
17: и монтираме вашите идеи.
11: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099988.
19: Вие слушате Радио Майя.
20: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Подготовката за Евровизия 2027 в Бургас вече започва. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. По думите, кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината. Изборът на домакин е направен след комплексна оценка по множество критерии, обединени в 5 основни направления. Документацията по кандидатурите е била разгледана от международна експертна работна група. А иначе подготовката на място вече започва. Още днес се работи по терените около зала Арена Бургас, където ще бъде изградена съпътстващата инфраструктура. Милутинова подчерта, че домакинството няма да остане само в рамките на Бургас. Българската национална телевизия има намерение да включи и останалите общини, участвали в процедурата чрез съпътстващи събития. В град Кричим днес се състоява поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко прибит от група младежи в Пловдив. Хора се събраха в местната църква Свети Свети Кузма и Дамян, за да отдадат почит и да оставят цветя. Всички обвинени в убийството на 37-годишният Георги остават в ареста, след като апелативният съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си. Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия Единение Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това обяви самият той. По думите му, тази процедура е започнала още преди 15 месеца. Трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, подчерта бившият министър. За сега той не поиска да обяви име за вицепрезидент по обясними за него причини. Кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет. Удар по лихварските групи, тъй наречените Пеевите и Инкет в Ботевградско е направила ГДБОП рано тази сутрин. За момента трима са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Акцията продължава, като на място има спецполицай. Групата на Пеевите и групата Инкет отдавна тормозят местните хора, демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи за това. Често предизвикат конфликти и проявяват агресия. Ударът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. Целта на акцията на МВР, освен да прекрати престъпната дейност на групите, които отдавна са наблюдавани, е и да тушира напрежението в района. Военнослужащи от военноморските сили действаха по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Специалисти от състава на военноморска база Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа в Приморско. Безпилотният летателен апарат е класифициран като разузнавателен. Военнослужащи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна пък по части от дрон на плажа в района на село Лозенец. Експерти от военноморска база Варна пък провериха и дрейфащ обект, открит на

0: или в автомобилите си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите останаха блокирани по плажовете. Над 200 пожарникари, подпомогнати от доброволци, продължават да се борят с стихията и днес. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Вице-шампионът ЦСКА 1948 и Черноморе поставят на стадиона в Бистрица началото на петият кръг в футболната първа лига. Матчът е от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. Играчите на Александър Александров в началото на седмицата приключиха участието си в Европа, като вече са изцяло концентрирани върху представянето си в първенството. Червените от Бистрица са в серия от 3 поредни шампионатни победи, а от началото на сезона са загубили само 2 точки и с равен актив с носителя на Купата на България ЦСКА. Отборът на Илиян Илиев продължава да търси лицето си, като моряците нямат победа от старта на шампионата и са в серия от 3 поредни равенства.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
7: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
8: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект,
5: голяма
4: е. Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
14: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witcol. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

още от музиката. You can't touch this.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Най-голямата сезонна разпродажба на Temax започна. Градински мебели, басейни, плажни стоки, барбекю и много още. Изберете от над 1700 намалени продукта до 3 септември. Temax, винаги близо до вас.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Maya. Feel the music.
1: Tem que respeitar, hein?
2: Tiaguinho MT.
1: Bianca.
2: Chama, bebê.
1: Vai.
0: Отново 103 пъти повече музика.
3: Всяка друга станция.
0: Часа.
4: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.

България. Добро утро, Бургас. На 27 юли в понеделник започва новата работна седмица. Една от последните на месец юли. Всъщност последната на месец юли. И вече посрещаме август, месецът на ваканциите, месецът на морето и, разбира се, планината. Затова и тази сутрин гостите ни в студиото ще бъдат свързани с екскурзии в планината, приключенията на Зелена Странджа ще ни бъдат на гости. В лятото се завръща с високи температури, така прогнозират синоптиците. Беше ни прохладно през последните дни, особено тук край морето. Имаше и много дъжд, но дъждовете спират. Днес се очакват превалявания, но само на някои места. А температурите пълзят, и то не много бавно, а доста бързо нагоре. В понеделник над страната слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временно увеличение на облачността и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в източна България от юг и югозапад. Максималните температури за страната ще бъдат между 31 до 36 градуса днес на места в най-горещите точки от страната. В столицата София 32 градуса максимални температури. Да видим и при нас по Черноморието предимно слънчево време и дори не се очаква и да вали. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и при нас над южното. На отделни места ще превалит краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25, все още свежа и прохладна. А вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще е предимно слънчево, около и след обед на места ще превали и прегърми. Виждаме и в следващите дни, вторник и сряда, отново много-много слънце. Дъждовете спират и облаците постепенно изчезват. Утре предимно слънчево време, 22 градуса, още минималните температури, още от сутринта доста горещо. 31 градуса максимални температури във вторник. В сряда, въпреки че слънцето е още повече и ще бъде изцяло слънчево и горещо, максималните температури са дадени малко по-ниски, малко по-свежо ще бъде времето в сряда, 20 градуса минимални, 27 градуса максимални, след което от четвъртък нататък температурите бързо започват да се повишават и при нас също ще бъдат много високи. Лятото се завръща с пълна сила, заедно с идването, разбира се, на месец август. Както ви казах, тази сутрин на студиото ще ви покажем и ще ви поканим на приключение с Сдружение Зелена Странджа. Владимир и Гергана Димитрови ще бъдат тук в студиото. Те са организатори на тези тематични походи. Има дори и поклоннически туризъм. Какво им предстои до края на лятото и какви са техните маршрути до сега, ще ни разкажат Владимир и Гергана Димитрови от Зелена Странджа. В прегледа на печата имаме вестник Труд, а сега към новините. От 1 август се очаква да бъдат изпратени допълнителни линейки и медицински екипи по Черноморието. Знаем, че месец август е най-натовареният от към туристи. Пренаселено става във всички морски градове и курортни комплекси и е още по-необходимо да бъде осигурена медицинска помощ, допълнителни линейки и медицински екипи. Мярката трябва да ускори достъпа до спешна помощ в най-натоварената част от туристическия сезон. Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени от 1 август, съобщиха от Министерството на туризма. Инициативата е съвместна с Министерството на здравеопазването и има за цел да подсили местните структури на спешна помощ в
най-натоварената част от летния туристически сезон. През август населението на голяма част от морските общини се увеличава многократно. Това води до повече сигнали за инциденти, остри респираторни заболявания, натравения, травми, пътно-транспортни произшествия. Това води до необходимост от транспортиране на пациенти до болниците във Варна и Бургас. Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети, каза министърът на туризма Елин Димитров. Допълнителните екипи трябва да намалят времето за реакция и да подпомогнат медиците, които целогодишно обслужват крайбрежните райони. Няма изтичане на нефт или гориво с мазочни материали от корабите Кайрус и Мириам Би. Това установи повторна междуинституционална проверка в Бургаския залив, съобщиха от областна администрация Бургас. Инспекцията бе разпоредена след разпространена информация за мазутни петна край Поморие и бургаския квартал Сарафово, които пълзят към Несебър. Сигналите свързваха предполагаемото замърсяване с закотвените в залива плавателни съдове. Областният управител Дико Диков сезирал незабавно изпълнителна агенция Морска администрация Бургас и е поискал проверка на корабите и морската акватория около тях. При първоначалния оглед не е бил открит директен теч от Кайрос. На отделни места, недалеч от кораба, екипите са забелязали отцветяване на водната повърхност. Участъците били обработени с разрешен за употреба дисперсант. Днес е извършен нов подробен обход. В проверката са участвали за местник областният управител Веселин Анестиев, капитанът на спасителен катер към морска администрация Найден Трифонов и механикът на плавателен съд Веселин Евтимов. Към тях се присъединили водолазът от регионална дирекция пожарна безопасност Валентин Иванов и операторът на дрон към областна администрация Бургас Симеон Драгиев. Екипът е обходил района със спасителен катер на морска администрация. Проверяващите са огледали обстойно корпуса и пространството около Кайрос, както и закотвения в близост кораб Мириам Б. Инспекцията не установила течове на нефт, гориво или други гориво с мазочни материали от двата плавателни съда. При огледа на Кайрос били забелязани следи от извършвана ремонтна дейност. Резултатите от проверката не потвърждават разпространената версия, че корабите изпускат нефтени продукти. Че корабите изпускат нефтени продукти в морето. Институт

0: август продължават и активните полицейски проверки по пътищата и в градовете. Над 1500 вече са глобени с тротинетки в Бургаско, а пияните шофьори според полицията намаляват. Полицейските екипи все по-често извършват проверки за тротинетки и велосипеди в пешеходните зони. Санкциите за електрическите возила са над два пъти повече, въпреки проверките на пътна полиция са увеличени с 30%. Над 1500 глоби са наложени в Бургаска област на водачи на тротинетки, които са се движили на забранени или ограничени за тях места и други нарушения, като по-висока скорост. Данните бяха представени от началник на сектор пътна полиция в Бургас, Пламен Николов. За сравнение, през същия период на миналата година санкционираните са били около 600. Така само за година броят на глобите е нараснал повече от два пъти и половина. Статистиката показва както засиления контрол, така и мащаба на проблема с неправомерното движение на тротинетки в пешеходни зони, паркове, тротуари и други места с въведени ограничения и техните нарушения. През летните месеци проверките са особено активни в централната градска част на Бургас и другите курортни градове, в морската градина и най-натоварените комплекси в областта. Полицията и общинските служители следят за опасно движение сред пешеходците, управление с висока скорост и навлизане в забранени участъци. Контролът беше затегнат след поредица от инциденти и сигнали за водачи, които преминават с висока скорост покрай деца, възрастни хора и посетители на пешеходните улици. Сред най-проблемните места в Бургас са централните улици Александровска и Богориди, които са пешеходни, където движението на подобни превозни средства е ограничено, пише тук. Аз, доколкото знам, е забранено, дори и движението на велосипеди е забранено там. На фона на рязкото увеличение на санкциите за тротинетки, пътна полиция отчита по-благоприятна тенденция при шофирането след употреба на алкохол. Явно водачите внимават повече да не карат след като са употребили алкохол. Проектът за над 1 милиард евро между България и германския отбранителен концерн Rheinmetall се връща на масата за преговори, след като правителството установи липса на финансиране. Освен това, няма учредителен договор, съвместно дружество, няма и избран подходящ терен, съобщиха от Министерския съвет. Новият етап започва след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на концерна. В разговорите участваха вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и германския посланник Ирене Планк. Пулев обяви, че проектът не е стигнал до реален старт, въпреки шумно представените планове през 2025 година. Според него няма учредително споразумение, регистрирано общо дружество между ВМЗ Сопот и Rheinmetall, няма осигурени средства, финансова обосновка и цялостна концепция. Кабинетът обаче няма да прекратява инициативата. Правителството започва поредица от експертни разговори, които трябва да подредят правната структура, финансирането, терена и ангажиментите на двете страни. Срещите с германския концерн ще останат регулярни. Министър Пулев определи нужните действия като цялостен оздравителен процес на проекта. Според него България трябва да намери работеща формула за партньорство, която да гарантира модернизацията на армията, разширяването на местното производство и трансфер на германски технологии. Представителите на Rheinmetall потвърдиха, че основната цел остава непроменена. Концернът иска да подпомогне българската отбранителна индустрия с материали за боеприпаси, които са дефицитни на международния пазар, и да предостави производствени технологии по стандартите на НАТО.
1: Едно съобщение от Общинския съвет. Местният парламент Бургас насрочва за 31 юли тази седмица година публично обсъждане, на което ще бъде представен официалният годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас и на сметките за средства от Европейския съюз към 31 декември 2025 година. Събитието ще се проведе от 17:30 часа в заседателна зала номер 1, сграда.

0: сградата на Общинската администрация на улица Александровска, номер 26. Процедурата се свиква на основание на разпоредбите от Закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности. Бургас се връща в ритъма на 80-те и 90-те години с две специални диско събития. А тези, които са пропуснали първото издание, получават своя шанс, а онези, които вече са били там, знаят защо си заслужава да го преживеят отново. Този четвъртък, 30 юли, в бар Ескобар отново ще се превърне Бургас в златните години на дискотеките с извънредното издание One More Disco Night. Причината за допълнителната дата е повече от красноречива. Предишното парти се разпродаде за много бързо, а десетки почитатели на музиката от 80-те и 90-те поискаха още една подобна диско вечер. Така машината на времето отново се връща и потегля натам с най-големите хитове на две незабравими и много по-спокойни и щастливи десетилетия. Много танци, любими хора и онази неподправена енергия, която превръща музиката в истинско чувство. Такава е и музиката от онова време. Това е дискотеката, в която спомените оживяват, познатите мелодии отново събират хората, а танцът продължава до последната песен. С тази покана завършваме в новините и продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Понеделник, 27 юли е днес. Вестник Труд с няколко водещи акцента от първата си страница. Близо 120 000 души се отказаха от втората пенсия. На страница четвърта и пета е темата. Това е голяма тема на Вестник Труд с всичките аспекти на проблема, защо се отказват хората, уж е добре да спестяваме повече за старини, но явно вече никой не вярва на държавата, че техните пари ще бъдат правилно стопанисвани и че един ден ще получават пенсии и се отказват да внасят втора пенсия. Първата няма как, тя е задължителна. Близо 120 000 човека отказват втората пенсия. През настоящата година държавната пенсия се намалява с около 11%. Прехвърлиха към НОИ повече от 93,7 милиона евро от частните фондове. Хората трябва обаче няколко години преди пенсиониране да решат дали се отказват от втората си пенсия. Решението човек да се откаже от втората пенсия и да получава само една пенсия от държавната хазна трябва да бъде взето по-рано, преди навършване на възрастта за пенсиониране. Тук можете да прочетете още важни съвети, ако сте решили да се откажете от втората си пенсия. Има и статистика. През 2016 година, например, около 6000 души са се отказали от втората си пенсия. И вече 2025 година те са двойно 11 400 души са се отказали да събират пари за втора пенсия. НАП събра 1,73 милиарда евро за допълнително осигуряване. Още акценти, универсалните фондове управляват 13,9 милиарда евро. А тук има и туристически теми. Слънчев бряг е вторият най-евтин курорт за семейства в Европа. Може да прочетем. Оказва се, че България продължава да бъде най-евтиното място за почивка в Европа. Ами явно и самите ни услуги и самия ни туризъм е такъв. Още от първа страница. Вдигат до 75% обезщетенията за работещи майки. А таванът на пенсиите ще бъде повишен. На страница 2 прочетете още. Как точно ще бъдат вдигнати обезщетенията на майки е наистина много интересно, тъй като знаем, че те бяха замразени за втората година. Те стачкуваха, протестираха, искаха пари за по-достойно майчинство, но обясниха, че не стигат парите за отглеждане на дете и как държавата очаква по-висока раждаемост. Повече подробности на страница 2. Зареждането на самолети с гориво може да бъде блокирано. Депутати от Прогресивна България съобщиха. На страница 5 може да прочетем това. Разследват в частна болница в Истанбул турски хирург заподозрян за смъртта на българка. Знаем, че много модерно, много българки, така по-имотни, по-платежоспособни, отиват да си правят най-вече пластични операции там. Не твърдя, че случай е такъв. На страница 6 прочетете. Става въпрос пак за операция, за турски хирург и за смърт, за съжаление, по време на престоя в частна болница в Истанбул. Интервю с Здравко Попов, дипломат и главен редактор на списание Дипломация, на страница 10-11. Решението за безмер коригира правно-политическо престъпление на правителството на Желязков, твърди той. На страница 10-11. А на 23-та страница спорт, Никола Цолов продължава като номер 1 във Формула 2. Все още във Формула 2, но пък номер 1 и разбира се му пожелаваме някой ден да бъде номер 1 и във Формула 1. Отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Прекрасната Ерика Баду. Тя не е чак толкова популярна. Харесват я само хора, които слушат по-различна музика. Страст от Далас, пише тук. Тя промени представата за сол музиката, казва за нея музикантът от The Roots. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на новия сол. Още с дебютния си албум се утвърди като любима певица за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят. Тя ще има първия си концерт в София. Ангелогласната и сладострастна звезда от Далас ще дебютира пред българската публика на 23 октомври тази година в НДК като същински артист и импровизатор. Ерика превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Ако все още не са разбрали почитателите на Ерика Баду, пак повтарям, през октомври, на 23 октомври ще е нейния концерт. В момента е продажбата на билети, така че може да се закупят билети. Тя е с 5 награди Грами. Това е от прегледа на печата и от вестник Труд. Останете с нас тази сутрин. Гости в студиото ще бъдат Владимир и Гергана Димитрови от Зелена Странджа и ще ни поканят на приключение в планината. Добро утро, България! Добро утро, Бургас, понеделник! Започваме с хубава тема седмицата, която ще ви зареди с енергия и с желание за пътешествия, защото това е мисията на Сдружение Зелена Странджа – приключения и пътешествия сред природата. Тази сутрин при нас са Гергана и Владимир Димитрови от Сдружение Зелена Странджа. Здравейте, приятели!
1: Добро утро!
0: Добре дошли при нас! Активна е в момента Зелена Странджа с много походи, много мероприятия, много събития, но всъщност това е през цялата година. Ние сега ще обърнем внимание, разбира се, на летните пътешествия. Обръщам се първо към Владо. Владо, какви са летните маршрути на Зелена Странджа до този момент? Къде успяхте да обиколите?
1: Зелена Странджа винаги е зелена през цялата година и ние се възползваме от тази привилегия да правим походи целогодишно. Естествено, за всеки сезон си има подходящи маршрути и ние много внимателно ги подбираме, така че те да са възможни, да са безопасни за хората, които водим. През лятото сме съсредоточени покрай морския бряг, защото Странджа е единствената планина, единственият природен парк в България, който граничи с море. Има изключително красив бряг, много закътани диви заливи, до които може да се стигне единствено пеша. И ние правим такива маршрути покрай брега, които на места слизат долу до морето, някъде се качват в гората. Така съчетаваме вървенето с морски плаж и се възползваме от морския бриз, който ни разхлажда. Иначе в гората през лятото е доста горещо и е трудно да се върви.
0: Сега към Гери, защото започнахте лятото по традиция с лагери за децата, още с началото, даже преди началото на лятната ваканция.
2: Да, край на юни.
0: Да, избирате по-хладните месеци. Как преминаха лагерите, как работите с децата?
2: Ами, нашите палаткови лагери от тази година, от миналата година всъщност, вече са в нашия базов лагер в село Близнак, където ние го правим от няколко години. Той вече е снабден за всичко необходимо, за да протичат палатковите лагери по един лесен и за нас, и за децата начин. Имаме си бани, тоалетни, лятна кухня, различни игри за децата, навес. И по две вечери на палатки прекарваме с децата. През деня ги водим до Малко Търно, до Брашлян, правим плаж на реката, влизаме в бункери в гората, всеки ден имаме и кратки походи, игри. И най-интересното е, че през тези три дни децата изобщо забравят за телефони, забравят да се обадят на майките.
0: Еми, той има ли обхват?
2: Има си. Има то обхват, но толкова са заети, толкова са ентусиазирани, че всъщност забравят да мислят за тези неща. И накрая най-хубавото е, когато всички деца кажат, че се прекарали най-хубавите си дни. Това им остава един незабравим спомен за цял живот. Да прекарат на палатки без майките и бащите.
0: Да. Това щях да попитам. Има ли родители там или се справяте сами?
2: Сами се справяте.
0: Да. На колко години са децата?
2: Ами от 7 годишна възраст сме обявили до към 13. Но е важното е детето да може да се оправя само с най-елементарните неща. И ние сме трима или четирима.
0: Трябва ли да има опит предварителен?
2: Не.
0: Не е задължително.
2: Това е, че на нашия базов лагер вече наистина има доста удобства и доста по-лесно се случват нещата. Децата спят по две или по три в палатки, правим лагерен огън и такива неща, които...
1: Лятно кино
2: имаме, да. Които няма къде да... Нали, в града няма как да се случат.
0: Да. Лятното кино ново събитие ли е?
2: Еми не, просто
0: не е лесно сред планината да направиш кино.
2: Снабдихме се с екран и с прожектор, с мултимедия и си е точно като лятно кино на открито.
0: Колко деца преминаха през лагерите в началото?
2: Ами групите не са по най-много по 20 деца.
0: Да.
2: Това лято сме имали два лагера. Миналата година всъщност имахме два лагера. Колко деца?
1: Ограничаваме броя на децата, защото като станат повече, е трудно и за нас и по-неприятно за самите деца.
2: Няма как да им обърнем внимание, ако са
1: повече. Деца. Понякога са и по-малки.
0: Да, и тогава наистина е важно да не са толкова много.
1: Да е спокойно, да си играят, да им обърнем внимание, те да научат нещо полезно.
0: Предимно заради тяхната сигурност.
1: Да.
0: Така увеличават ли се родителите, които се осмеляват, проявяват кураж така, да пуснат децата си сред планината, макар и не за толкова дълго, но все пак сами. Идват ли повече деца?
1: Идват винаги. Има голям интерес към тези лагери, въобще детските походи, защото през другото време правим еднодневни детски походи само с деца. Родителите винаги се възползват от този шанс да пратят децата си в гората с професионален водач. За съжаление, възможностите за Бургас все още не са много големи, няма много варианти. Ние сме от малкото, които предлагаме целогодишно, винаги когато има подходящи условия, да заведем децата в гората след природата, да им покажем забележителностите, разказваме историята.
0: и дори да пренощуват сред природата.
1: Да, поне това една... е интересно за всички, да. За малки и за големи.
0: Това е силно и интересно преживяване сред природата. Как променя, може би, към Гергана пак, като жена, като майка, как променя децата природата? Какво им дава? Ето казахме, остават устройствата.
2: Ами, най-важното е, че може би, че се научават да играят и да правят нещата заедно. Това, което днес знаем, че е един от най-големия проблем на нашето общество, че с технологиите децата все повече се отдалечават едно от друго, а там няма това как да стане. Помагат се, което е много хубаво. Когато вървят, примерно, в гората, ръка ще се подадат, някой ще вземе раничката на друго. И най-хубавото е, че се научават на самостоятелност. За нещата, които все повече виждаме, че деца, които не са ходили в гората, не са ходили след природа, не могат някой да правят елементарни неща. А там просто няма как, то трябва да се справи тварите, разбира се, помагаме им. Но, нали, друга е обстановката, друга е средата.
0: Да, научават ли се да виждат природата, да наблюдават?
2: Да, ние правим такива специални игри. Играем на мълчанка в гората, за да чуем гората, звуците и всяко... Нали, му е интересно колко неща наистина се чуват, виждат, разбира се,
1: после
2: какви
1: казват,
2: ли
1: не. Може ли пак?
2: Да, да накараш деца да мълчат, наистина е много голямо предизвикателство, но интересни им са тези неща. А пък иначе нас не питат, вие как се справите с толкова деца? Ние не сме само двамата с Владо, имаме си и помощници.
0: Да.
2: Но всъщност децата, когато са без родителите и когато им е интересно, те са други деца. Не са тези, нали, не се легавят, не мрънкат, не са непослушни. Напротив, стават ини големи хора.
0: Ето, това е много интересно наблюдение. Стават по-дисциплинирани, по-отговорни.
2: Да, да. Просто порасват. И това е един от най-добрите начини, може би, да порасна децата наистина сред природата.
0: До колко години са в детските групи и вече могат после да преминат в другите?
2: До 13, даже 14 годишни деца сме имали. Те повечето деца, които идват с приятелче, но не малко идват и сами там се запознават. Всичките стават приятели, разменят се после телефони, знаем, че след това поддържат тези приятелства. Но възрастта е горе-долу до тази вече, после в пубертета нещата се променят. Там трябва други занимания да се измислят.
1: Повечето от тези деца вече са идвали назад във времето през годините със свои родители на други наши походи и се познаваме с тях.
0: Рядко идват за първи път.
1: Те винаги могат да идват със своите родители, когато решат. Ние имаме походи всяка седмица.
0: А има ли родители, които никога не ходят сред планината, но пък искат децата им да се занимават и намират този начин?
1: Има и такива.
0: Има, разбира се, всякакви случаи. Много хора минават през Зелена Странджа на година. Повече така постоянни ли са или има непрекъснато текучество, идват и нови хора?
1: Има и постоянни, които от години са с нас. Естествено, не на всеки поход, но редовно си идват. На всеки поход има и нови хора. И така, които от време на време се включват. Някои са тук в района през лятото, живеят в други градове, в други държави. И когато са в Бургас, се присъединяват към нашите походи през лятото. Така че, нали, имаме и редовни, имаме и нови. Аз даже се очудвам всеки път как има още и още хора, които за първи път идват с нас на поход. Защото наистина през годините, за тези 10-11 години вече, много хора са минали през нашите походи.
0: Идват ли от други градове в страната, от цялата страна, привлечени конкретно от Странджа, разбира се, морето?
1: Не толкова морето, колкото местата, които не могат да достигнат сами. И край морето, и във вътрешността на Странджа. И непознати за тях места, не така популярни сред хората. идват специално за някои маршрути, за някои светилища, например, идват от други градове и остават даже по няколко дни тук в района, защото използват случая, че са в района. Ако имаме няколко поредни похода, те се включват във всички в рамките на седмица, примерно.
0: Да разкажем за маршрутите на Зелена Странджа. Конкретно това лято до този момент, освен лагерите за деца, разбира се, които към момента са стопирани заради горещото време, но на есен, нали така? Как ще бъде с децата?
1: Есента започваме отново с детските програми за училища и детски градини, но те са еднодневни програми. През лятото имаме тридневни палаткови лагери, които вече може би за това лято приключихме с тях. В септември чакаме еднодневните.
0: Вече започват тези еднодневни походи на учениците, на децата. Какво се случи до този момент на лятото? Какви интересни походи, какви интересни маршрути имате? Ето, може би да започнем от този, който е на така на ръкавите на вашите фанелки, който е, това ли е най-големият тур?
1: Да, най-дългият маршрут, който ние сме създали въобще за Странджа, е тур Странджа, който възникна в резултат на нашите еднодневни походи. 2-3 години, след като вече бяхме правили доста маршрути, се роди идеята за по-дълъг маршрут и свързахме всъщност единия край на планината с другия, река Тунджа с Черно море, и тур Странджа пресича цялата географска територия на Странджа от Елхово до Ахтопол. Дълъг е 180 км, минава през общо 17 населени места, свързва над 20 светилища и храмове, религиозни храмове. Голяма част от забележителности, големите забележителности, природни и исторически в Странджа. И разбира се, мина през села, където има къщи за гости, хотели, за да могат туристите, които преминават по маршрута, да отсядат, да намират храна, вода и да им е безпроблемно преминаването. Маршрутът е маркиран.
0: Точно с този знак, който е на...
1: Да,
0: може да го покажеш
1: отличителен,
0: така.
1: Отличителен знак.
0: Ето го, да.
1: Буквата А под форма на стрелка, А като Ахтопол, да знаят на къде отиват през всички тези 180 км в гората и зависимост от посоката, стрелката е обърната в различни посоки, за да се ориентират по-лесно по пътеките в Странджа.
0: Виждаме всъщност... От другата снимка видяхме изключително много хора, които се включват в походите. В тези походи вече с децата разбрахме, че в по-ограничен брой така работите, но тук в един поход колко души могат да се включат най-много?
1: Първо искам да поясня, че тур Странджа е създаден за индивидуални туристи по подобие на испанското камино и португалско и всички, в повечето държави има такива дълги маршрути, където вървят хора, предимно поклонници, но тук в Странджа основният акцент е природата, съхранената природа и има естествено исторически забележителности, има и религиозни обекти, така че всеки човек с различни интереси може да намери това, което го интересува и да посети такива обекти, които на него са му интересни в Странджа.
0: Тоест тук също с по-ограничено количество туристи не са така масови групи.
1: Когато тръгват самостоятелно, те трябва предварително да се информират за маршрута, откъде ще минат, къде ще нощуват, да се направят резервации в селата, в къщите за гости, да се запасят с храна, вода, колкото ще им трябва и да се направят логистиката. Как да стигнат до началната точка и после кой ще ги вземе от крайната точка.
0: Да, през останалото време...
1: Че да има възможности за ползване на градски в обществен транспорт. Затова започва от по-големи населени места, като са Елхово и Ахтопол.
0: Да, действително по-сложна е логистиката, защото вече е много дълъг тура.
1: Който не иска да се организира всичко сам, ние предлагаме възможност няколко пъти в годината организираме групи по участъци от тур Странджа, не цели, защото за цели се изисква повече време. Пеша се изминава поне за 8-9 дни или 10, ако трябва да се разглежда повече неща да се видят. А с колело за 3-4 дни, но това когато са малко хора. А нашите групи, които правим, са пак ограничен брой туристи до 20.
2: Това е за тур Странджа.
1: За тур Странджа.
0: Конкретно за този, който е най-дългият.
1: Групите по тур Странджа, които правим няколко пъти в годината. Тази година има изключително голям интерес и се принудихме да направим общо 5 организирани групи по трасето
0: до
1: на тур
0: този
1: Странджа.
0: Момент.
1: Не, за цялата година. До тук сме направили 3 и предстоят още 2 похода в края на август и октомври. Те са съответно 3-4 дневни преходи, като на ден вървим по 20-25 км пеша.
0: Това
1: там, там обаче помагаме на хората с извозване на багажа, който няма да им трябва за през деня. И те имат възможността да вървят с лека раница и да се любоват на гората и на забележителността.
0: На природата. Чудесно. Сещам се за филма Ком Емине. Сигурно го погледнахте така. За организация. Точно така, но беше организирано. Превоз на големия багаж.
1: По Ком Емине няма възможност на всякъде да се транспортира багажа от хижа до хижа, защото всички хижи има път. Докато в Странджа няма проблем, ние извозваме багажа до абсолютно всяко място за нощувка.
0: Всяка една хижа по 25 км на ден. Това как е така? Постижимо ли е за всеки човек? Какви хора идват на този най-дълъг тур?
1: Терена в Странджа, особено трасето на тур Странджа, е подбрано да няма излишни изкачвания и слизания. Релефа е хълмист, но няма високи върхове, няма продължителни изкачвания и тези 25 км не са проблем за физически здрави хора.
0: До сега не е имало такъв случай да не се справи някой.
1: А пък и в крайния случай, ако някой много закъса, имаме резервен вариант с придружаващия автомобил.
0: Да, винаги има начин. Разкажи ни малко повече, и Гери може да допълни малко повече за интересните места в този тур, а именно колко и какви параклиси в Ахтопол отивате, крайната ви точка е един голям манастир. Какво могат да видят хората?
1: В Ахтопол любопитни? Е имало някога манастир, стоят само останки и някогашната му слава на Агатополския манастир, но маршрутът преминава през единствения днес действащ манастир в Странджа, Голямо Буковския, Свети Животоприем и Източник. Преминава и през разкопките, където се предполага, че е бил Исихаския манастир на Григорий Синаит, Парорийския манастир, край село Воден. Много параклиси и църкви претендират на тяхното място да е бил този Парорийски манастир, но за тези разкопки, които са направени край село Воден, това е в западната част на Странджа, още в началото на 40 км от началото на тур Странджа, там това, което са открили археолозите, отговаря най-точно на описанията за местоположението на Парорийския манастир. Той е бил построен върху естествена пещера. Вътре в самата пещера има направени килии, където монасите са се молели. Отстрани минава река, а на отсрещния хълм също има останки от постройки, охранителна кула. точно така, както са запазени свидетелства за това място, което е съществувало за кратко време, не повече от 30-40 години, точно преди България да падне под турско робство през 14 век.
0: Доста стари. А самите светилища, параклиси, така, запазени ли са, поддържани ли са, в какво състояние са?
1: В Странджа има много наброй параклиси. Всяко село в Странджа е заобиколено от няколко параклиса, които на времето са ги строили, за да пазят селото и имуществото, имотите, земите и животните на хората от злите сили. И местните хора си ги поддържат тези параклиси. Обикновено някоя фамилия, някое семейство, традицията от поколение на поколение да поддържат един определен параклис. И те си го смятат това за огромна чест. Влагат средства, влагат труд, поддържат и маршрутите за тях и всеки параклис си има празник, на който се събират хората от селото и от други места. Така че живи са параклисите и се поддържат в Странджа.
0: Аз сега към Гери преди малко попитах планината как променя децата. Интересно е обаче как въздейства и на възрастните хора. Какви хора, с какви професии идват, на каква възраст и как променя планината тяхното общуване, техните човешки взаимоотношения. Нещо, което пак видяхме в този филм «Ком Емине». Вие го виждате постоянно. Как се променят хората, как общуването им се променя?
2: На нашите походи, било то на Тур Странджа или пък на еднодневните ни походи, които правим през цялата година, всяка събота и неделя, идват всякакви хора, с какви ли не професии, от всякакви възрасти. И най-интересното, така, което поне аз наблюдавам, е как хората, прекарвайки толкова време заедно, дори на еднодневен поход, от сутринта до вечерта, се сприятеляват.
0: Да.
2: Намират си той интереса основния към природата, е водещ, нали, да харесват едни и същи неща, да обичат да вървят, да ги привлича. Точно това, движението сред природата, по повече. И намират нови приятели. И вече ние знаем толкова много и компании, и стабилни приятелства, които през годините са се създали.
0: Някоя друга сватба няма ли?
2: Точно това ще да кажа.
1: Имаме
2: и семейства. И деца са се родили в резултат на нашите походи. Но основното е, че хората идват да се отпуснат от ежедневието. Да се освободят от стреса, от насъбраната така напрежение, емоциите. И те, има много хора, които всъщност знаят, чакат да дойде събота и неделя, за да избягат от града. Защото наистина, за да избягаш от всичките проблеми, трябва просто да излезеш от града и да вървиш, да се измориш. Физическата умора е, може би, най-добрият помощник да се успокоим. И другото е вече, че ще намерим приятели, ще прекараме приятно.
0: Конфликти случват ли се понякога? Има ли ли сте такива ситуации да трябва да действате като психолози?
2: Оф, ние там сме психолози, медицински сестри, приятели, майки, баби.
0: Да.
2: Всякакви ставаме, но да, всякакви хора няма как да се избегнат.
1: Хората са различни, но при нас мога да кажа, че идват само хубави хора. И основният филтър за това е, че ние вървим пеша с километри и рядко идват хора, които не знаят, така случайно попаднали,
0: като на
1: екскурзия, идват с претенции към всички, и към нас, и към останалите в групата. Но обикновено тези хора не повтарят, като видят каква е средата, нали, че всеки се върви тихо, мирно,
2: те не могат
1: не влиза
2: да се впишат
1: в конфликти с останалите хора. Този филтър на хора, които просто искат да се разтоварят, не търсят конфликти, вървят си, искат да положат все пак някакво физическо усилие и да се запознаят с хубави хора. Пак. Много приятелства наистина са се заформили през годините.
0: За да довършим темата, се връщам пак към Гери, за това на какво трябва да са готови хората, за какво, примерно, предварително ги подготвяте. Разбира се, ето важно е сега, ако се заинтригуват други хора, как трябва да са екипирани, скъп ли е този спорт, скъпо ли е да се подготвиш, да си добре подготвен за поход в планината и то конкретно в Странджа.
2: Специално за Странджа, мисля, че изобщо не е скъпо за Странджа. Единствено, и както ние винаги казваме, са важни обувките, но дори едни маратонки с по-хубав грайфер вършат работа. Не е необходима толкова специална екипировка, както по високите планини. Странджа може да се посещава, да се правят походи, разходки целогодишно, което също е много, много хубаво, че не е толкова близо и на половин час, 40 минути всеки може да избяга. И имайки едни маратонки, носейки си един сандвич и вода задължително, може да прекара един хубав ден сред природата.
0: Всъщност, началната ви точка на какво разстояние от Бургас? Къде се събирате? Откъде потегляте?
2: Ние тръгваме винаги от Бургас, но в нашия сайт за всеки поход е обявено мястото, откъдето тръгва похода, т.е. хората, които идват със собствени автомобили, къде да чакат, в колко
0: точка.
2: Часа. Да, еднодневните ни походи са основно в Странджа, източна Стара планина, Сакар. Т.е. да може да стигнем в рамките на час, час и половина, максимум два, за да не остане време за вървене. Винаги има вървене при нас. Не е много, не е малко. Просто трябва да повървим.
0: Да. За да... Да има и затруднение за... все пак.
2: Да, имаме много леки
0: преодоляване
2: походи.
0: Преодоляване на планината.
2: Да, човек трябва да преодолее себе си. Има хора, да. Които искат леки маршрути. Има хора, които искат да вървят и повече. Винаги е обявено колко километра ще вървим, каква е трудността. Това се знае предварително. И ако е прочетено описанието на събитието, човек знае предварително точно какво да очаква, какво да си носи и как ще премине деня.
1: И най-интересните места са навътре в гората, скрити от погледите, и там трябва да се стигне пеша. Малко трябва да се положи усилие.
0: Да. Владо, разкажи ни за другите маршрути. Ето каза Гери, има по-леки, има по-тежки. Какви са другите? Вие и ги поддържате също, видяхме от снимките, правите маркировката, опитвате се наистина да пазите планината. Предполагам, че това послание, само ако обичаш да си закачиш микрофона на панелката, предполагам, че в това отношение се стараете да ги възпитавате, нали, да ги научите да пазят планината, да не остават отпадъци. Как ги подготвяте и за тези преходи? Кои са леките и тежките?
1: Като километри, през лятото маршрутите са по-кратки, защото е горещо. През зимата изминаваме повече километри, понякога по 15-20. Но в описанието на всеки поход пише и трудността каква е и какво трябва да се носят хората. През лятото наистина е достатъчно едни по-стабилни маратонки за гората, но през зимата, когато е кално, хлъзгаво, там изискваме туристически обувки, които да обхващат и глезена. През зимата, дори в Странджа, не е за маратонки.
0: Да.
1: Понякога има и сняг, заледено е.
0: Иска си топли
1: трябва
0: дрехи.
1: Трябва да се внимава. Така че за всеки сезон и всеки маршрут, зависи кога го правим, екипировката е различна. Нищо сложно, нищо особено, нищо скъпо няма, но ние много държим хората да прочитат все пак. Може да са няколко неща. Ето сега за летните маршрути натъртаме много на водата. Защото по маршрутите няма чешми, няма вода. Като е горещо и като вървим на открито, на слънце, трябва да пием много вода. И затова още преди да тръгнем, ако има някъде магазин или чешма, спираме всеки да си напълни, да си вземе достатъчно вода, защото след като тръгнем вече в гората, няма откъде.
0: Водата е по-важна от храната.
1: Водата е най-важна, да.
0: Да, най-важна. Колко са маршрутите, по които преминавате през Странджа и примерно в километри по-леките, по-дългите? Разбрахме кой е най-дългия, но така колко са? И
1: маршрути сме правили през годините от, мога да кажа, всяко село в Странджа и в околностите на Бургас, където има гора, където има забележителности. От някои села имаме и по 2-3 повече маршрута. Както, например, около село Близнак, във всички посоки има подходящи пътища и пеша да вървиш и коло да караш. Има интересни места скрити в гората, до които се стига. Така че има села и с по 3-4-5 маршрута в различни посоки. Имаше до един момент се опитвах да следя броя на маршрутите, новите, нашите маршрути, които сме направили, но те са си за групите, не са маркирани официално. След 200 вече спряхме да ги броим, защото то няма и смисъл и маршрута винаги може да бъде променен. В Странджа и в другите планини всяка година настъпват някакви актуализации, мога да кажа, горския път минава от друго място или изорана нива, или някоя река заляла или изровила някой път. Така че ние ги актуализираме, особено Тур Странджа, който се е маркиран. Има качен GPS трак в сайта и всяка година го актуализираме този GPS трак. Защото макар и малки, има промени, има корекции, които се налагат и хората, които тръгват по Тур Странджа, като си свалят GPS трака и си го следят на телефона или на GPS устройство, няма да имат никакъв проблем. Иначе за маркирани маршрути, освен Тур Странджа, имаме още три такива кратки, по-кратки маршрута. Там двата са в околностите на Бургас, за да могат бургазли по всяко време, по чините дни да се разхождат в гората. Единият достига и до Мандренското езеро. И един маршрут до светилището на Света Марина край село Сливарово, който го направихме преди 5 години, за да се избегне излизането на новата ограда покрай границата, за да нямат проблеми там, конфликт между туристи и гранична полиция, да е по-лесно и за едните, и за другите.
0: Казахме за селата, маршрутите са направени така, че туристите да има къде да отсядат. Гери, как ги приемат хората от селата? Очакват ли ви? Как си общуват самите гости с тях? Това също е нещо много интересно, че вие съживявате всъщност бизнеса на тези хора.
2: Да, всъщност това е една от целите ни, точно да живнат там и хората, и магазинчета.
0: Сигурно ви чакат с нетърпение.
2: На повечето места ни посрещат направо като празник.
0: Да.
2: С питки, с носи, с песни. И по същия начин ни изпращат. И тези мили срещи много, много силно впечатляват туристите. После ги помнят, споделят ги. И така като ни се обадят, нали, аз бях там на този поход, дето ни с чай ни изпратиха. По принцип всички ни се радват. Ние сме си като един малък панер, като се изсипем на мегдана в селото и се става един малък празник. Възрастните хора излизат да ни посрещнат, играем хора, те се хващат с нас на хората. И е много така емоционално.
0: Домакините са щастливи, а самите туристи, предполагам също, да, за тях е, да, нещо съвсем ново, различно,
2: да видят така, да бъдат посрещнати. Да, защото, да, нали, да, в този забързан свят вече всеки бърза, никой не те поглежда, пък там всъщност, нали, това си е внимание и радост за едните и за другите. И като се тръгваме, нали, пак ни изпращат, пак да дойдете, кога ще дойдете. Много вълнуващо.
0: Да вървим към финал на нашия разговор точно с това. Кога ще дойдете? Какво остава до края на лятото? Какво предстои?
2: Много лято неща.
0: Всъщност, ходите ли извън Странджа? Организирате ли и такива походи в други планини, да, на други места? Даже май с кораб имахте някакво... Включихте и кораб. Имаше ли такова събитие?
1: Там, където има възможност, съчетаваме, разнообразяваме. Трябваше да ходим до острова Свети Иван в Созопол миналата седмица с корабче, но заради лошо...
3: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес, слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София температурата ще е 31 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко ще разходят, но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали, но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук, край морето и разбира се в планините, и то по-нависоко, и то само